ונחזור ל... כן, אני אחזור לספר למה אנחנו מקשיבים על גרסת הבמבם של דין פרייזר, ביוריאל במבם מתוך סטלאג 20. לפני זה שמענו שני קטעים של קית' אנד טקס, שמענו את Men's Temptation and Run to the Rocks, ג'וני קלארק לפני זה עם Every Knee של בואו, מתוך האוסף סינגלים שלו מ-1976 ל-78, ג'וני קלארק. The Frighteners לפני ג'וני קלארק עם What Have I Done, מתוך Nothing More to Say שהם הוציאו ב-2016, הלהקה מעולה הזאת, Frighteners. פליס דילון לפני זה עם Picture on the Wall, מתוך One Life to Live. אני חושב שגם זה אוסף של פליס דילון. ומת'יו הרברט ביחד עם מומוקו גיל, הסולנית, עם בייבי סטאר. זה מתוך האלבום שהרברט, מת'יו הרברט הוציא בשנה שעברה, נקרא קליי, מת'יו הרברט.

תוכניתנו מגיעה לסיומה. במקבץ האחרון הקשבנו ל... Men at Work האחרונים עם Underground מתוך Business as Usual 1982. גארי ניומן לפני זה עם The Joy Circuit תוך טלקון 1980. Kraftwerk עם רוקזוק מתוך תקליט הקון האדום, זה בעצם self-titled, Kraftwerk 1970, ההוצאה הראשונה. ורוקזוק, הקטע הפותח מתוך האלבום הזה, בעצם הציג את Kraftwerk לעולם. איך אומרים קון אדום? המשולשים האלו ששחקני כדורגל רצים מסביבם, עושים סללו, ששמים לנו בכבישים, ברכה לי המילה, קון. עוד רביעה שאהבו לשים קונים כאלה על הראש, דיוו לפני זה. שמענו את דיוו קופרייט אנתים, ומיד לאחר מכן את קלוק אאוט. זה מתוך Duty Now for the Future 1979. לפני זה שמענו את דאג קרן עם עוד שני קטעים עוקבים, Welcome ו-Little Bee's Poem, עם הקול הנהדר של ג'ין קרן, אשתו, באותם הימים, 1971, אלבום הסולו הראשון של דאג קרן, Infant Eyes. גם דאג קרן וגם ג'ין קרן אמורים להיות קרובים לגיל 90. מרי לו ויליאמס עם It Ain't Necessarily So, הקלטה מ-1964, פתחה את המקבץ האחרון. תודה רבה לקילב שלומי ולברק הלר חיון ולעדי נוי, האנשים שמפיקים את שידורי סוף השבוע של קמפוס הקצה. תודה רבה גם לקואמי ולמרכז עינה וגן העיר, מכאן אנחנו משדרים אליכם. אחריי ימשיכו וילבו אותנו סטים של אופיר בלום, נמרוד הלברטל וניר חסון. אסף בן קרת, אסף סוניק, אמור להיות כאן בשידור חי בשעה 7. ואני משאיר אתכם עם הצלילים של קולין. זה חדש. חדש. מהשנה. קולין. תודה רבה לכם ולכן על ההזנה, על ההקשבה. לי קוראים עמי גולדמן, ואני אהיה כאן בעוד שבועיים.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: The October War should be the last war.
1: No more war, no more bloodshed.
2: Peace is the word.
3: השעה אחת, 48. השעה אחת, 48. השעה אחת, 48.
4: השקט המיוחד ביחס

שוב פעם וחוזר חלילה, כאילו אתה שוב מדמיין את זה. שלום יותר קשה ממלחמה, כי הוא דורש אמונה. זה למה אנשים כמוני חסרי שינה, חסרי אומה, שוברי דממה, עוזי תקווה. שלום יותר שווה ממלחמה, בהנחה שהנחת רווחה זה הקטע שלך או שלך.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.
4: אני נט על זה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: כפר גלובלי, מסע

0: אתני עם גיל רוביו.
1: רדיו הקצה, כמעט שבת שלום, ערב השנה החדשה. ברוכות וברוכים הבאים לכפר גלובלי. תודה ראשית לאיתמר הדר שהיה כאן לפניי. אנחנו עם שעה של כמה וכמה מהשירים הישראלים שהכי אהבתי להשמיע בשנה החולפת. על הפתיחה זהו שיר יותר ותיק שראה אור השנה באלבום אורייטה של אתי אנקרי, הוא אחד הכי יפים שלה בקריירה לטעמי, יחד עם פטריק סבג ולאיה פרוג'קט, זה נקרא יום יום. אנחנו יחד עד ארבע, שתהיה האזנה טובה.

מתוך האלבום גרגר של חול של מאיה בלזיצמן ומתן אפרת, שמענו את ילדת פלא, ואם כבר בילדי פלא עסקינן, הנה אחד כזה, זה לקוח מאלבומו השני כבר, נקודת תורפה, שהפיק טוקי שטרן הנהדר, הנה ניר כנען, אוי ואבוי לי.

היו לנו השנה כמה וכמה קאברים שמאוד אהבתי, זה היה למשל הביצוע של אופק יפרח אזולאי לשחקי שחקי הוותיק, וזו ברקע כבר אתי רומנו עם הגרסה שלה לעיר מקלט.

והנה עוד קבר אחד אחרון, תמר שאוקי הוציאה את אלבום הבכורה שלה השנה, ובו היה גם החידוש הזה לקלאסיקה של שוקי ודורית, גן נעול.

0: לחיות בשבילו.
1: לפני מספר חודשים נפרדנו בעצב גדול מאחת היוצרות החשובות במוזיקה הישראלית, הסטאר שמיר. מעט לפני לכתה היא קליטה יחד עם יהל דורון את בצד השני של הפחד שהיא כתבה, וכדאי שכולנו נקשיב שוב ושוב ושוב למילים, במיוחד השנה. לשני האווירה הזו היא נטע על קיים, בקטע מתוך האלבום החדש והיפה שלה שהיא כתבה והפיקה, עם עמית חי כהן.

אתם על כפר גלובלי, כאן ברדיו הקצה, אנחנו עם השירים הישראלים היפים שהושמעו בתוכנית במהלך תשפ"ו, וברקע הזה הוא הלל שנולד משיתוף הפעולה של פטריק סבג עם שי צברי, זה נקרא הלל 2, אלבום שכולנו מצפים לו, ותומר ישעיהו הוציא גם הוא השנה אלבום נפלא, וזה נרדם מתעורר.

ומתומר ישעיהו לתומר אחר נפלא לא פחות, מתוך 360 האלבום של תומר יוסף שיצא השנה. זה עדיין השיר האהוב עליי באלבום, הוא נקרא רגע חסד.

ממשיכים עם הקליברים הגדולים שהוציאו חומרים חדשים השנה לשמחת כולנו. הנה מתוך סולם האהבה, הנה אחד היפים שכתב והלחין נדב הולנדר באלבום הזה לברי סחרוף רוקד, ועכשיו הלב פועם.

מוריד הרבה דמעות של שמחה, האלבום הזה של דודו טסה, בית. שמענו את הרימיק של נטלי ומבה לזמרת מבהירות. עד כאן, כמה מהשירים הבולטים שהשמעתי בתשפ"ו בכפר. תודה לכם על ההזנה, תודה לקצבת ותודה מיוחדת. כמובן לקוואמי ולעדינוי שמיד מיד ייקח את השידור. אנחנו יכולים לעשות את תשפ"ז שנה טובה יותר, ממש בעוד 40 וכמה ימים, זה בידיים שלנו. נסיים עם ההבטחה הגדולה של השנה, נעמי בן עיון, עם להיות בני אדם, עם להיות בן אדם, שנהיה ראויים למקום הזה. אני רוביו, חג שמח, שנה טובה.

אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר. אתם עכשיו על הקצה, הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. לייב וגם באונדימנד, באפליקציית הקצה, לאייפון ולאנדרואיד, באתר kcradio.net, 24 שעות, איתכם, בכל מקום. ועכשיו בקצה, בוקר דרור, עם דרור פויר. בוקר דרור.

0: הרדיו החופשית העצמאית הבלתי תלויה התלויה ועומדת הקצה מתוך גן העיר. אני משדר אליכם מקומת המזרקה. אני רוצה לדווח, יש מים, יש מים במזרקה. אל תאמינו למי שאומר שאין מים. היום אם כן, יום חמישי, ה-30 ביולי, גם יולי. נאסף יולי ומת יוני. וגם השבוע, השבוע מתקרב לקיצו כמו כל שבוע. כל מה שמתחיל נגמר, כל מה שנולד גווע, כל מה שנזרע נקצר. בכל דבר יש סוף, חברות וחברים. אבל אולי לא לכל דבר יש סוף. אולי רק למה שאנחנו יכולים לראות בעיניים, אולי רק לנו, לכם, לי, יש התחלה ויש סוף. וזה שלנו יש התחלה ויש סוף, לא אומר שלהכל יש התחלה ויש סוף, נכון? אולי היקום האינסופי, אולי הוא לא התחיל, אולי הוא לא ייגמר, אולי הכל תמיד היה ותמיד יהיה, ורק אנחנו צצים ונעלמים כמו פלקטואציות בתוך הריק הגדול. יכול מאוד להיות, מאוד יכול להיות. נשאלת השאלה אם כן, מהו הסוד, מהו הדבר, מהו הגורם שהופך את הדומם לחי? איך מכלום פתאום נהיה משהו? איך מתוך העין הגדול, הריק, הוואקום הקוונטי, האנרגיה של הוואקום שבעצם ממנה מורכב היקום, פתאום נוצר יצור כמוני, יצור כמוכן? איך זה קורה? כמו הכלבה שלי פה שיושבת לידי, איך זה קורה? זאת כנראה השאלה הכי גדולה, הכי הכי גדולה, שאין לנו שום יכולת לענות עליה בינתיים. אולי תהיה, אולי גם לא תהיה. כמו שאמר הפילוסוף הגדול והחבר והמורה והאח הגדול אלן ווטס, הוא אמר לי ככה, הוא אמר לי את זה באוזניים, ואני חוזר על זה ואומר, הוא אומר, ככל שהטלסקופים שלנו נהיים יותר חזקים, הגלקסיות מתחקות מאיתנו במהירות יותר ויותר גדולה, וככל שהמיקרוסקופים שלנו נהיים יותר חזקים, סלחו לי על הטון התלמודי, לא ישנתי הרבה בלילה, יש לי נדודי שינה, איפה הייתי? ככל שהמיקרוסקופים שלנו נהיים יותר חזקים, החומר מתחלק ליחידות יותר ויותר קטנות. רוצה לומר, היקום, הטבע, מה שזה לא יהיה, תמיד שומר את הקלף האחרון קרוב לחזה. תמיד יהיה סוד שלא נוכל לגלות. מה יש בתוך החור השחור? מה היה לפני הזמן? מה קורה אחרי שמתים? מה קורה לפני שנולדים? מאיפה אנחנו באים? לאן אנחנו הולכים? איך? אני חוזר לשאלת השאלות. איך מכלום? לא מכלום, סליחה. מה זה כלום? איזה שטויות להגיד כלום? חומר דומם הוא לא כלום. הוא הכל. כי גם אתם ואני חומר דומם. אם תפרקו אותנו לחתיכות, לא תמצאו את החיים בשום מקום, נכון? כל חתיכה וחתיכה היא חומר דומם. היא חומר, אבל מתוך החומר פתאום ולוק, ניצת הניצוץ, ונולדים החיים. וזאת השאלה הגדולה. איפה זה קורה? ומהו הכוח שמייצר את החיים? ואנחנו נשתדל לענות על השאלה הזאת, ולא נצליח גם היום, כי גדולי המוחות, מאז שהאדם התחיל לחשוב, כולנו חושבים על אותו דבר. אתם יודעים, הייתי בשבוע בירושלים בספרייה הלאומית בתערוכה. אני ממליץ, היא נפתחת היום לדעתי, אני ממליץ בכל חום ובכל תוקף, כל זה השאלות הגדולות של היקום או משהו כזה, ואתה רואה שמה שכבר במאה הביניים, בשנת 1100, 1200, כל זה, אנשים שאלו את אותן שאלות, אותן השאלות. מה עם החיים? מה תפקידו של האדם? מאיפה בא הטבע? לאן הוא הולך? אלה השאלות הגדולות. והן תמיד יהיו איתנו, וגם היום אנחנו נשתדל להעיר עוד פן, עוד פן בחידה אינסופית. אבל בואו נתחיל במוזיקה. אתם יודעים, היום 30 ביולי, ממש ממש היום, לפני 90 שנות, לפני 90 שנה, ב-1936 נולד הגיטריסט והבלוזיסט הגדול, האדיר, נרוי העיר. עד היום הוא חי ועד היום הוא נותן בראש, בדי גיא. כן, בדי גיא. והיום, לצד השאלות הגדולות וחסרות המענה על החיים, אנחנו נשמע בדי גיא ובדי גיא בלבד. אנחנו ניתן לבלוז לשטוף את הבלוז away, כמו שאומר אחד משיריו הגדולים של גיא, של בדי, שהשפיע על מי שאתם רוצים, ג'ימי פייג' וג'ימי הנדריקס וקיט ריצ'רדס וג'ף בק ואריק קלפטון וכל ה... וכולם ראו בו, בילד העני חסר הכל, כן? שנולד אי שם בלויזיאנה ולמד לנגן על גיטרה שבורה עם שני מיתרים בלבד, עד שהפך להיות אחד מגדולי הגדולים של האומנות הגדולה מכולן, אומנות הרוק אנד רול. אנחנו נשמע עכשיו את שירו Born to Play the Guitar. קדימה, בדי.
1: I was born in Louisiana, and at the age of 2, my mama told my papa,

learn to play the guitar. Buddy guy, הבאדי גארד של כולנו, שומר עלינו, בן 90 היום, מזל טוב, buddy. מזל טוב לך. זה מאלבומו Born to Play the Guitar, מ-2015. אנחנו נשמע עוד הרבה buddy guy היום, ובהמשך לשאלה הקודמת, איך החיים נוצרים מחומר דומם, איך הפלא, הפלאים הזה, שהוא החיים, שהוא המחשבה, שהוא הרגש של האהבה, הדמיון, איך זה נוצר מכמה זרעים חשמליים וכמה ריאציות כימיות, איך זה יכול להיות? אפשר לשאול את אותה שאלה, וזאת אכן שאלה גדולה, איך אותו דבר, איך נוצרת המוזיקה, מהי מוזיקה? מה זה? זה בסך הכל אוויר שזז, נודות באוויר, נכון? אתה פורט, אתה מכה בטוף, טק, התפשטת איזה אדווה באוויר, ומכל הדבר הזה, לכאורה הסתמי נוצרת אולי היצירה האנושית הכי גדולה אי פעם. המוזיקה זה הדבר האנושי הכי גדול שיצרנו. עם כל הכבוד לכל השאר, כן? אתמול ראיתי את האודיסאה. מה זה אודיסאה? פאקינג 3 שעות אתה יושב שם, אתה מת להשתין, כבר מתחילים לצאת לך שתן מהאוזניים. סרט טוב, אני לא אומר. זה גם לא הנושא. רק אני רוצה להגיד שהמוזיקה זאת היצירה הכי גדולה, יותר מהספרות, ויותר מהפיסול, ויותר מהתיאטרון, ודאי יותר מהתיאטרון, כן? המוזיקה, זה השיט, זה השיט. לא סתם דרווין אמר שהשפה, שכמו שהחיים נוצרו באיזה בריכה חמימה, השפה נוצרה באמצעות השירה. אחרי זה באנו אחררי, הוא אומר לא, ברכילות. לא רכילות הבויה, לא, אתה לא יודע על מה אתה מדבר בכלל, היא נוצרה בעשירה. מישהו תופף על משהו, ומישהו הוציא קולות. והמוזיקה היא החיים, והחיים זה המוזיקה, ועכשיו אנחנו נחזור לבאדי גאי שלנו, ונשמע את השיר הראשון שלו שהוא הוציא. שקוראים לשיר, זה קרה ב-1960, כן? 66 שנה. והשיר קוראים לו First Time I Met the Blues.

כן, זה באדי גיא בסינגל הבכורה שלו, הוא היה בן 24. ובוא נקפוץ עכשיו קדימה לאלבום האחרון שלו, שהוא הוציא ממש, סליחה, הוציא ממש לפני שנה, בדיוק כעת חיה, לפני שנה. והאלבום הזה קוראים לו Ain't Done With The Blues. כן, כן, והוא בהחלט לא גמר עם הבלוז. אין, אין. אנחנו נשמע את השיר בעל הכותרת הנהדרת בלוז, Chase the Blues Away, כלומר הבלוז, מוזיקת הבלוז, שממנה נולד הרוק אנד רול, כן? ממנה נולד כל מה שמניע אותי, אתכם, נולד מהבלוז. אנחנו נשמע את שירו של בדי מהתקליט האחרון שלו, כן? שהוא כבר בן 89. בלוז, Chase the Blues Away.

the blues, chase the blues away. אתם מרגישות את זה? אתם מרגישים את זה? את הבלוז נשטף לו away? אני מרגיש, כן, אני בהחלט מרגיש את זה. בוא נרגע קצת עם עוד חבר, בודנו מאחלים בריאות לבאדי גיא שחוגג היום 90, ובאדי תחיה עד 120 ויותר מזה, תחיה לנצח, כי אתה תחיה לנצח, המוזיקה שלך תחיה לנצח, עד כמה שיש, בואו, עד כמה שיש דבר כזה נצח, כן? אנחנו לא יודעים, אבל הנה אנחנו שומעים פה את בח, הוא חי, מה, כבר כמה מאות שנים, אולי זה הנצח, אולי לא צריך, גם לא צריך להגזים עם זה, בואו, נצח. איזה כמה, איזה 100 מיליארד אנשים חיו מאז שהתחילו החיים ועד עכשיו, מתוכם אנחנו זוכרים מה, מה, כמה, 5,000, 10,000, בוא נגיד, כאילו, דמויות היסטוריות, זה כלום, זה כלום. זה כמו לקחת טיפה אחת באוקיינוס ולהגיד זה האוקיינוס. זה כמו לקחת גרגר חול, להגיד זה, זה, זה, זה החוף. עכשיו מצד אחד אתה יכול להגיד, נכון, נכון, כל טיפת מים באוקיינוס היא מסמלת את כל האוקיינוס, זה נכון, יש בזה משהו. וכל גרגר חול על החוף הוא מסמן את כל החוף, יש בזה משהו. אבל מצד שני, גם אין בזה כלום, כי טיפה אחת היא כלום בלי כל הטיפות האחרות. וחוף, מה זה חוף בלי, אם גרגר כל אחד זה חוף? מה זה אדם? אפשר להגיד שהחיים התחילו בתא אחד, זה נכון. כל החיים נודו מתא אחד, אבל תא אחד הוא לא חיים. אין דבר כזה אחד, נכון? לא יכול להיות פקס אחד בעולם. סליחה שאני הולך אחורה, אבל גם לא יכול להיות, בוא נגיד, לא יכול להיות סמארטפון אחד בעולם. כי מי הוא ידבר? אין דבר כזה אחד. אין דבר כזה אחד, תשכחו מזה. חוץ מהאחד הגדול שכולנו חלק ממנו, כן? כמו שאמר שפינוזה, וכמו שאמר שרדינגר, וכמו שאמר ואמרו כל מי שבאמת הבין משהו על החיים. בסוף יש איזה אחד. מה זה האחד הזה? לא יודע. כמו שיש כדור הארץ אחד, נכון? כולנו, כולנו, כל אחד אינדיבידואל, כל אחד פטיט פטוט שלג, כן? אבל בסוף כולנו חלק ממשהו אחד, כמו שכל תפוח הוא תפוח, כן? בפני עצמו, יכול להיות טעים, יכול להיות...

התולעים, יש בו את הפוטנציאל לכל עצי התפוחים בעולם. אבל אין עץ, אין תפוחים בלי עץ תפוחים, ואין תפוחים, אז זה הכל אחד, נכון? אוקיי, בוא נדבר קצת, כל מה אני הולך סחור סחור, סביב סביב, סבוב סבוב, החיים, ומה הם? מהו אותו דבר שהופך את הדומם לחי, אותה שאלה שאין עליה תשובה. ומאז שכמו שאמרתי, מאז שנולדנו, אנחנו מין אנושי, אנחנו מנסים לחפש את התשובה, והיום, או סליחה, בעצם מחר, לפני 226 שנים, 226 שנים, זה כל כך מזמן, אתם יודעים, לא ידענו עוד כלום כמעט על העולם לפני 226 שנים, ואז נולד אחד בחורצ'יק, אני לא יודע אם אתם מכירות ומכירים את השם שלו, פרידריך ולר, כן? לא שם ידוע, לא שם גדול כמו, לא יודע, דרווין, איינשטיין, כן, לא אחד מאלה, אבל אני חושב שמגיע לו מקום של כבוד, מקום של כבוד בתולדות האנושות. מסה, אולי בעצם מקום של כבוד וגם קצת מקום של קלון, ואנחנו נדבר על זה מיד עכשיו, כרגע ממש. אם כן, הוא נולד מחר, 31 ביולי, ב-1800, פרידריך ולר, הכימאי, אחד מאבות הכימיה האורגנית, כן? וב-1828, לפני 198 שנים, הוא הצליח לייצר אוריאה, כן? אוריאה הוא בעברית שיטנן. מה זה שיטנן? זה מה שיוצא בשתן, כן? הכבד. מנקה את הדם, את הטוב, מכניס, כן, אם אני טועה בפרטים, אז זה לא העניין של הפרטים, כן? אבל זה, הפרטים חשובים, כי אלוהים לא נמצא בפרטים הקטנים. הוא גם כן נמצא בפרטים הקטנים. נמצא, לא נמצא, כל אותו דבר. איפה הייתי? אוקיי. אז ב-1828, כן? הוא הצליח במעבדה לייצר שיטנן. שיטנן זה בעצם הפסולת שהכליות והכבד מנקים מהדם ויוצא בשתן, ועד אז היה נהוג לחשוב שרק, בעצם אז היה נהוג לחשוב, מצאו שרק חיים, כן, לאדם וצמחים מייצרים את השתנן הזה, את האוריה, ונטו לחשוב בזה, נטו לטעות ולחשוב על האוריה כעל מה שנקרא, אחד מנוזלי החיים, אחד מחומרי החיים, אחד ממהות החיים, כן? כי אף חומר דומם לא יכול לייצר אותה. היום אנחנו יודעים שזה לא נכון, כן? אבל אז הם ככה חשבו. ובאותה עת שלטה בכיפה של המדע תיאוריה, שהיום אנחנו קוראים לה ויטליזם, זאת אומרת, זה בא מצרפתית, כאילו החיים, כוח החיים, שבעצם נכון מה שאמרתי בהתחלה, איך מכלום, איך מדומם, למה אני אומר כלום? דומם הוא לא כלום, כי הכל דומם. וכשאני אומר דומם, לא, מה זה דומם? הכל בתנועה, גם בתוך הדומם יש תנועה. אני מתכוון משהו לא חי, הוא לא כלום, כן? כי גם אתם וגם אני, והכל זה כלום. או סליחה, הכל זה דומם, הכל זה הכל. אז אם אני מדבל בין כלום ודומם, אז אתם אל תתבלבלו, כן? אוקיי. אז היו בטוחים שהויטליסטים היו בטוחים שכן, שככה זה עובד, שהחיים הם איזה כוח מסתורי, איזה ניצוץ שהופך את הדומם לחי, והם חיפשו את הדבר הזה עוד מאריסטו, כן? וכל המדענים חיפשו וחיפשו וחיפשו, ולאט לאט בעצם כל המהפכה המדעית, אם אפשר להסתכל עליה, מקופרניקוס, קפלר, גלילאו, וכמובן איינשטיין ודרווין, בעצם היה הפרויקט המדעי הגדול מכולם, אפשר לומר את זה בכעס וביגון, הפרויקט המדעי הגדול מכולם הוא ליטול את המסתורין מהחיים. אני מצטער שאני אומר את זה, חבריי וחברותיי, המדענים. כואב לי להגיד את זה, כי אני, המדע, אני מת על המדע. אני לא מבין בזה כלום, כן? אני לא מבין בכלל בכלום. אני גם משמיע פה בדי גיא, גם בבדי גיא לא מבין כלום. אני לא מומחה בכלום. אני מומחה בלא להיות מומחה בכלום. זאת המומחיות שלי.
אבל מספיק לדבר עליי, בואו נדבר על כוח החיים. בקיצור, אז הם האמינו בויטליזם, שיש איזה משהו שיוצר את ה... שנותן חיים בחומר הדומם. והמהפכה המדעית, כמו שאמרתי, כל מה נוטלת את המסתורין מהחיים, וכל מה מנסה להסביר אותו בחוקי פיזיקה, בחוקי כימיה, בחשמל, כן? פעם חשבנו שברק זה, זה, זה אות מאלוהים, אנחנו יודעים שזה התנגשויות בין שני עננים, כן? איזה בסה. גם יפה, אבל גם בסה. ובתוך המהפכה המדעית הזאת, לידידנו פרידריך ולר היה מקום של כבוד, כי הוא בעצם הצליח לייצר את השתנן הזה במעבדה. וליטול עוד, לפרק עוד אבן מחומת המסתורין של החיים. אחריו היו עוד הרבה, אבל הוא היה אחד מהם, ושם עוד מסמר בארון הקבורה של הויטליזם. אתם יודעים, אני לא יודע אם סיפרתי לכם, בטח סיפרתי לכם את זה, כל פעם שאני שומע את העניין הזה עם השתנן, אני לוקח את זה אישית, בשבילי זה אישי, כי אני מושתל קריה, כן? ומה זה הכליה? מה זה הכבד? הכבד, הכליה, הדם, מה זה כל העניין הזה של הגוף? זה לקחת את הדבר, לנקות ממנו את הפסולת, להפריש אותה, ואת ה, את ה, את הנקי להחזיר לדם, כן? אז בתור מושתל כליה, או בתור חולה כליות, בתור אחד שיש לו אי ספיקת כליות כרונית, כן? זה אני. הגוף שלי, עברתי השתלת כליה, כן, עכשיו הוא פחות עושה את זה, למרות שהוא עדיין עושה את זה, אז הגוף שלי כל הזמן נלחם בעצמו, מרעיל את עצמו. החיים שלי נלחמים בי, אני, או אפשר להגיד, אני נלחם בחיים שלי. מי ינצח בסוף? כולם יודעים איך זה נגמר ואיך זה ייגמר, כן? אבל מה שרציתי להגיד זה שמאז שאני קטן, מה שגילו לי את זה, אז האוריה, ביחד עם זה הקריאטינין, שזה בעצם שני, אפשר להגיד שני החומרים שהכליה מפרישה ואוספת, ולא ניכנס עכשיו לדקויות, אלה הדברים שמלווים את חיי, אלה המספרים שמלווים את חיי, מי שאני בן 10, כמה אוריה, כמה קריאטינין, כמה קריאטינין, כמה אוריה, כמה זבי, ככה אני חי את החיים שלי. ופתאום בא ידידנו ולר, כן, מה זה פתאום? בא הרבה, 200 שנה לפני שנולדתי, ואמר, חבר'ה, זה לא נוזל לחיים ולא נוזל לכלום. זה בסך הכל ריאקציה כימית בין שני דברים. ונטל עוד, כמו שאמרתי, עוד אבן מחומת המסתורין. אפשר להגיד, יופי, כל הכבוד לך, בויה. אבל במבט לאחור, ובאמת, כאחד שכמו שאמרתי, אני עיתונאי מדע, אני עושה פודקאסטים על מדע, כותב כתבות מדע, זה הדבר שהכי מעניין אותי בעולם, כל מה שאני קורא זה ספרי מדע פופולרי, כי בעיני זאת היצירה האנושית המדהימה מכולם, אבל אני גם כועס על זה, כי בסוף, כי בסוף, כי בסוף, כי בסוף, הם לא נותנים תשובה, אין תשובה, לניצחת לויטליזם הזה, כן, אתה כל פעם מפרק משהו קטן, אתה אומר, טוב, בסדר, החיים... החיים הם לא בברק, אוקיי, החיים הם לא בקריאטין, החיים הם לא באוריה, החיים הם לא בזה, החיים הם לא בפו, החיים הם לא בשם. נכון, בתורה כתוב, אדם הוא הנפש. חשבו שהנפש היא בדם, וזה כל כך הגיוני. ואז אמרו, לא, היא לא בדם, לא משנה, אז כל פעם אתה מגלח עוד משהו, מוריד עוד, עושה אלימינציה, אלימינציה, אלימינציה, אלימינציה, אבל אתה עדיין לא מתקרב לתשובה. מה? מקור החיים, אנחנו יודעים היום להגיד, הכי קרוב שאנחנו יכולים להגיד זה שהחיים הם מערכת של יחסים בין חומרים ואנרגיה, אנחנו יכולים להגיד שהחיים, כמו שאמר שרדינגר, הם מלחמה באנתרופיה, אנחנו יכולים להגיד מיליון דברים, אבל אנחנו לא יכולים לענות על השאלה הבסיסית, מה הם החיים בעצם? קצת בשר ואור על עצם? זה הכל? לא. לא, ולא, ולא, ולא, rage. Rage against the dying of the light. כן, אפשר להגיד שכן, החיים הם כל הדברים האלה, אבל גם בסוף יש את הדבר הניצוץ שאין להסביר אותו. הדבר שעושה אתכם שונים מאחרים, ואתכם מאותי ואותי מכם.
ויש את זה וזה קיים, והמהפכה המדעית וכל הניסיון שלנו להתכחש ולמצוא סיבות ומה יש מאחורי המפץ הגדול וזה, אנחנו לא מתקרבים למסתורין. כמו שאמר אלן ווטס, היקום תמיד, הטבע, אנחנו בעצמנו, תמיד משאיר מקום למסתורין. אנחנו לא מבינים כלום, אנחנו לא יודעים אפילו למה אנחנו ישנים, אנחנו לא יודעים מה זה החלומות שאנחנו חולמים. אנחנו לא יכולים להסביר את הכאב, את הכאב, את התחושה האנושית הכי בסיסית. את הכאב, כן? את הסבל, אנחנו לא יכולים להסביר. כן, אנחנו יכולים להגיד מה קורה אם, אם, אם, אם, אם קיבלת מכה באצבע, אנחנו יכולים, בקצה האצבע, אנחנו יכולים להגיד מה קורה מהאצבע ועד עמוד השדרה. כאילו, את המוליכים העצביים. ברגע שהם מגיעו לעמוד השדרה, אנחנו לא יודעים שיט. אנחנו לא יודעים כלום על כלום. כל מה שאנחנו יודעים, כל המדע שלנו, כל הגאונות האדירה שלנו, כל היופי של האנושות, מצליח להסביר פחות מ5% מכל מה שיש ביקום. חברות וחברים, קצת צניעות. כן, טוב, בוא נרגע. בואו נרגע, נחזור לבאדי גיא, כי בסוף, ואני מנסה לחבר את זה, כי בסוף, נכון, כל המסתורין, ואמרתי את זה גם המוזיקה, חלק מהמסתורין, בסוף יש את המסתורין, וככל שאתה מתכחש למסתורין, ככה המסתורין בא ונושך אותך בתחת. בוא נשמע שיר של באדי גיא, נעשה עכשיו איזה 7 דקות של בלוז, ואנחנו נשמע את, תראו איזה אדיר באדי גיא, כן, נכון אמרנו, טוב, קודם נגיד שתודה לבח, תודה לבח, תודה לגלן גולד, על הליווי הנעים לנאום שלי, שאגב, כמעט ולא הכנתי אותו, הכל ספונטני, כמו החיים, הם ספונטניים, אתם יודעים, אני רק עוד מילה על זה, עוד מילה. בשנות ה-50, איפשהו בולארית, שמעתם על זה ניסוי מילר יורי? הם ניסו ליצור את החיים, כן? הם ניסו ליצור את מה שנקרא הבריכה, המרק הקדמוני של דרווין, כן? לקחו מים חמימים, שמו קצת חומרים, שמו קצת חשמל, חיממו, בלבלי, בלבלה. ואכן הצליחו לייצר חלק מהחומרים הבסיסיים של החיים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לבנות פה לבנה, אנחנו יכולים לבנות פה ציפורן, להדפיס עצמות, להשתיל קרניות. את כל המסביב אנחנו יכולים לעשות, כן? אנחנו יכולים לבנות את הגולם, אנחנו יכולים לבנות בועות מין, אבל אנחנו לא יכולים לברוא את המין. אז בואו ניתן כבוד למסתורין, ובואו נחזור לבאדי גיא, ואני אשמע לכם פה, יש באדי גיא, כן, הגדול, מארח את מיק ג'אגר, עכשיו תראו מה זה, זה טירוף, באדי גיא מארח את מיק ג'אגר, מביא אותו לשיר בלוז של 7 דקות, ונותן לו לנגן מפוחית, you did a crime, קדימה.

did a crime, buddy guy, מ-2018, מאלבום The Blues is Alive and Well, והוא הביא את מיק ג'אגר לנגן מפוחית. איזה יופי, אה? איזה ביצים, ואיך, כמובן שמיק ג'אגר התייצב, הוא בא, כי זה פאקינג כבוד. וגם אפשר להגיד שמיק שלנו גם כן לא ילד, גם כן לא ילד, בכלל לא ילד. מנגן פה מפוחית כמו שד. איזה מפוחית, מיק. We love you. Buddy. אתה הבאדי שלנו. אני רק רוצה, לפני שנשמע עוד איזה שני שירים של באדי גיא האחרונים, כי הזמן עוזל גם לתוכנית, גם לחיים, גם ליקום. עכשיו, שאני אומר הזמן עוזל, זה לא שהזמן עוזל, כי אין דבר כזה באמת זמן. הזמן הוא תופעה מתהווה מתוך ה... מתוך התכונות הבסיסיות של היקום, שאחת מהן, אולי הגדולה שבהם, היא אנטרופיה. ולזה אנחנו צריכים להקדיש שעות על שעות של תוכנית. אני אגיד בקיצור, מה שאנחנו חווים כמעבר מסדר לחוסר סדר, כן? זה התופעה הכי, בוא נגיד, פשוטה שאנחנו רואים, אבל זה בעצם... זה בעצם עניין הסתברותי, כי בוא נגיד... יש, לא יודע, פרח, כן? תקחו פרח עם שמונה עלי כותרת, סתם אני אומר. אז יש לו רק דרך אחת להיות פרח המסודר של שמונה עלי כותרת, אבל פי כמה וכמה הרבה יותר דרכים להיות מפוזר, אז בעצם היקום הולך וממצא את כל האפשרויות שלו, ולכן, ובגלל זה, בגלל שיש הרבה יותר אפשרויות לבלגן, תמיד יש יותר ויותר בלגן. טוב, אני רק רוצה לתת כבוד לעוד איזה כמה, לעוד דמות או שתיים, אם אתם זוכרות ואתם זוכרים, וכמובן איך אפשר לשכוח את לבואזיה, שגם לא הקדשתי תוכנית, עוד אחד מהכברנים המדומים של הויטליזם, שהוכיח שהנשימה שלנו, שכל נשימה שאנחנו נושמים היא תהליך של בערה. כן, כן, כן. יש לנו בערה פנימית, זה שאומרים שה... הגוף הוא אש, וזה באמת נכון, יש תהליך של בעירה פנימית, ובסוף שאנחנו מסיימים לבעור, כמו בול עץ במדורה, אנחנו קווים ומתים. זה אחד מהם, כן? אני אשים את זה גם בתוכנית, סליחה, אני אשים לינק לתוכנית בזה שלי, אוקיי. זהו, זה מה שאנחנו יודעים להגיד על החיים. כמעט כלום. בוא נשמע עוד איזה בדי גיא. אוקיי, נשמע גם מאלבום, בואי, אחד מאלבומים שלו שאני הכי, הכי, הכי אוהב. זה אלבום שקוראים לו Living Proof, הוא הוציא את זה בשנת 2010, לפני 16 שנה. שהוא היה אול ימים, ילד בן 74. והוא שר 74 years young, כן, בוא נשמע.

is young buddy guy. טוב, לפני שאנחנו ניפרד, יש לנו אולי עוד איזה שני שירים, עוד איזה שני דברים חשובים, שחשובים מאוד, שלא אמרתי, שמאוד חשוב להגיד על החיים. נכון, אמרנו, מה הופך דומם לחי. אז אולי דבר, נכון, אמרתי שהחיים נלחמים באנטרופיה, כן, נלחמים ומפסידים בסוף, אבל איך הם עושים את זה בעצם, התכונה הכי חשובה של החיים אולי? שהם מונעים, הם נלחמים בשיווי המשקל, נכון? נכון, דיברנו על מוזיקה, מוזיקה זה אוויר שזז, נכון? האוויר דומם, כן? זה שיווי משקל. מישהו פועט על מיתר, מישהו מכה בטוף, מישהו עושה צליל, הפרת את שיווי המשקל. אותו דבר בחיים. אם לא קורה כלום, יש מוות. אתה חי, מושך אנרגיה מבחוץ, מפנה פסולת מבפנים, מפר את שיווי המשקל, אוקיי? אז בעצם זה לקח חשוב ללמוד. החיים מפרים את שיווי המשקל, החיים הם הפרה של שיווי המשקל. מצד שני, החיים הם גבול, נכון? בלי הגבול, בלי הגבול של אתה, אין חיים. זאת אומרת, זה בדיוק שני הכוחות המנוגדים האלה. מצד אחד אתה נלחם בשיווי המשקל, מצד שני אתה חייב לשמור על הגבול. אלה הם החיים, חברות וחברים, וזה דבר יפה. אז בואו נחזור רגע לאלבום האחרון של Buddy Guy, And Done With The Blues, השיר השני באלבום, Been There, Done That, איזה שיר.

0: בדי גיא, וואי, חבל שלא נספיק את השיר הזה עד הסוף, וגם השיר שאחריו, כל הרבה שירים רציתי ולא אספיק אותי. אבל אלה החיים, נכון? זה בדיוק כמו שאמרנו, הפרת שיווי המשקל. אם היינו מספיקים, מתי שאתה מספיק הכל, אתה מת. בדי גיא, תמשיך לחיות לנצח. נשמע עוד ממש כמה שניות מעוד שיר אהוב שלו, כולם חייבים ללכת, everybody got to go, גם אני. ביי, נתראה ביום שני.
1: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
2: אתם עכשיו
1: על הקצה. הקצה. עכשיו בקצה קרוון טיול מוזיקלי ישראלי עם

האמת שזה לא שחלמתי בכלל להיות אמא, וגם אמא שלי אף פעם, אף פעם, אף פעם, אף פעם לא האמינה. את התיקון שלי, זה כל הסיפור, בשבילך גם התחלתי לצום בכיפור. היית מגיעה אליי בכל גלגול, באת ו...

בטון תלמי. כבר לא תרצי בקרבתי, לא תביאי יותר חברות, תתביישי בכל מי שאני. ומה אם תראי בי פתאום את כל מה שאני רואה בעצמי? תחשבי שאני עם הדפוקה כמו שחשבתי על אימא.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
2: הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: אתם עכשיו על הקצה.
4: תוכנית 10 עם גיא שוהם.
5: בוקר טוב, בוקר 10, תוכנית 10, מהדורה מיוחדת ראש השנה, הפעם רק שירי בעברית, כלומר שירים רק בעברית. אנחנו יוצאים לדרך עם מלי בגר, כי

אופרה חזה עם ימים נשברים, הפקה המעולה של איזר אשדוד כמובן, ואנחנו עם עוד זמרת אווירה, סי אימן, משוטטת עם להקה מקומית שגם נפגוש אחר כך, תוכנית 10 בעברית בראש השנה תהנו.

ואת דסקוט, אם אני נסעתי לפה ואנחנו ממשיכים מגן עדן, שמש חמה, עשר

שלמה מזרחי ודלי בסן מתוך שיר הנושא של הסרט קוקו ב-19. משלמה אחד לשלמה אחר, שלמה ארצי. כאן בשיתוף פעולה עם אשף האלקטרוניקה, אביב גזית, גם זה לטובה. אתם אותי שמורה עליו הרבה.

להקה מקומית עם האור קצה השמש. יצא לי לדבר בזמנו עם איזר אשדוד שהפיק את השיר, והוא אמר לי שזה זאת אחת ההפקות שהוא הכי גאה בהן. זאת חתיכת הצרה, באמת שיר נהדר. להקה מקומית שמענו קוראים לי CA

ומלהקה מקומית לעוד להקה שנאמרנו פופלקס עם אמהות באווירת היזהרו מהסמים.

להקת צהל 84 פיצ'רינג הסולנית מיכל מלאכי ישנה שעה מופלאה. על הגיטרות נאור דיין בשיתוף פעולה הראשון שלו אולי עם רמי קליינשטיין, שילוב שעוד יביא לנו הרבה רגעי קסם בעתיד.

העיר. ומכאן חוברים לחלב ודבש, מסע ארוך עם לאה לופטי כמובן, לא עם גלי עטרי. מסע ארוך, חלב ודבש.

חלב ודבש מביאים אותנו כמעט לסוף המסע הארוך של ספיישל העברית הזה לכבוד השנה החדשה של תוכנית 10. אני מקווה מאוד שאהבתם, אני מקווה שלא תאהבו יותר מדי, שלא בואו לא יחשב מהנהלה ויגידו לי רוצים כל שבוע בי רק עברית ובשבוע הבא ביום כיבור לא תשודר תוכנית. אתם יכולים להזין לתוכניות הקודמות שנמצאו בעוד אין דימנד אחריי רוני פיאלקו ופופלוק, תודה לברק דיקמן שהפיק, תודה לכם, שנה טובה.

0: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: I never really wanted this job. But look at it from my point of view. You know the routine.

אספסוניק. תוכנית רוק עם אישיות גבולית.

שלום שלום, אהלן וסהלן, ערב טוב ובעיקר שנה טובה, מתוקה ומוצלחת למאזיני ומאזינות רדיו הקצה. ברוכים הבאים לאספסוניק, אסף בנקרת איתכם כאן, לייב באולפן, גן העיר, מרכז עיניו, ואני מאוד מאוד שמח ונרגש להיות איתכם כאן, שנה חדשה בפתח. מישהו יחל לי השבוע שתהיה שנה טובה ומשעממת, והאמת, החיים הפרטיים של כל אחד מאיתנו הם ענייניו, אבל אין ספק שהחיים הקולקטיביים, המציאות שסביבנו, המדינה שאנחנו חיים בה, המצב שאנחנו תקועים בו כבר כמה שנים טובות, ללא אופק, כל הדרמות וכל השיט מסביב, אולי באמת שנה משעממת, נטולת דרמות, זה משהו שכדאי לאחל לו. אז אני בהחלט אחל לנו שתהיה שנה טובה יותר, בריאה יותר, ובעיקר, אני מקווה שב-28 באוקטובר נקום לעתיד שכולו בסימן איחוי והחלמה ושינוי טוב יותר. פתחנו את התוכנית כהרגלנו בקודש עם מוזיקה שקטה, אינסטרומנטלית, רגועה שכזו. הראשונה הייתה הולי כניף עם סיירן, ועכשיו הקטע המקסים ששמענו שייך ל-Higher Chronic, The Trees Remind Me to Breathe, מתוך אלבום Trembling Stars. ועכשיו אנחנו נגיד מזל טוב להנס זימר, מלחין הקולנוע היהודי הנפלא והאהוב, שהפסקולים שלו סופר סופר דרמטיים ורובם מעולים ונפלאים. הוא חוגג היום יום הולדת 69, שנה הבאה יהיה לו כבר 70 עגול. אנחנו נשמע עכשיו מתוך הפסקול של Inception את Dream is Collapsing. עד השעה 9 כאן בלייב המון מוזיקה חדשה מחכנו היום, אלבומים חדשים, גם דברים קצת יותר ישנים. בקיצור, הולך להיות עמוס, הולך להיות כיף, הולך להיות מגוון, לא לזוז לשום מקום. הנה מר זימר מגיע.

פיבי בריג'רס, Liberty Tree, מתוך אלבום החדש והמאוד מאוד יפה שלה, Last Weekend. לפניה שמענו חברה טובה וגם חברה להרכב בוי ג'יניוס, לוסי דייקוס, ששחררה שיר גנוז, No Thank You, I Love You, Goodbye. ואנחנו ממשיכים עם עוד אלבום שהוא שמע כאן כבר כמה פעמים, אבל ספציפית השיר הזה עדיין לא, וזה אלבום הבכורה של השלישייה הלונדונית אבא, שלו היטס, ששיר נוסף אפילו הגיע למקום הראשון.

אז שמענו עכשיו את רמדי של אב מתוך שלו היט, אלבום שאני מאוד מאוד מאוד אוהב, ועכשיו סינגל חדש להרכב אילס של מרק אוליבר אברט, אלבום קוראים לו קוקי הפנד, זה הסינגל הרביעי מתוכו, האלבום יצא ב-16 באוקטובר, זאת אומרת ממש עוד חודש כמעט מעכשיו, ולסינגל החדש והמאוד חביף הזה קוראים Congratulations to me.

שיר חדש ל-The War on Drugs, Who's That? אלבום, אני מקווה שיהיה בעתיד הקרוב, עדיין אין איזשהו חדשות על אלבום חדש, אבל שיר חדש מהם תמיד כיף לשמוע, יש להם חתימת סאונד שפשוט אי אפשר לטעות. ממשיכים עם Queens of the Stone Age, שהאלבום החדש שלהם, Perfect, יצא בחודש הבא, ואני בהחלט בהחלט מחכה לו, ג'וש הומי. הוא אחד מה... אנשים החשובים ביותר ברוק אנד רול של שנות ה-2000, ובכלל מוזיקה מופלא כמו השיר הזה, Insignificant Other, מתוך Perfect.

יום הולדת 60 לאחד מהכותבים והיוצרים האהובים עליי בעולם, בן פולדס, שמענו עכשיו את בן פולדס 5 מאלבום הבכורה שלהם שיצא לפני 31 שנה, ובספטמבר הקרוב תצא מהדורה חדשה לקראת 30 שנה לאלבום הזה, עם גרסאות שעדיין לא ראו אור וכנראה ירחיבו אותה. אלבום מקסים, בן פולדס 5 בכלל הייתה שלישייה של טופים, בס וכמובן הפסנתר, השירה והעצבים וההומור והגאונות של בן פולדס. מאוד מאוד אהבתי את ההרכב הזה, אני מאוד מאוד אוהב את קריירת הסולו של בן פולדס, הוא מושמע כאן לא מעט בתוכנית, כשהוא כמובן מוציא מוזיקה חדשה, אני מת עליו, אפילו קראתי את האוטוביוגרפיה שהוא כתב לפני כמה שנים, שמונה את אנדרגראונד, שזה השיר שגרם לי להתאהב בהם אי שם ב-95, אומייגאד, כמה זמן עבר. ממשיכים עכשיו, הישר ל-2000, 26, לאלבום חדש לשלישייה לונדונית, שונים לשם The Tubs, לאלבום קוראים Hard Life, אלבום גיטרות מאוד מאוד כיפי, מאוד נמרץ, מאוד נותן בראש, נשמע מתוכו את Stoop to Me.

Tuscan Weeks, אי אפשר לטעות, Loose Talk מתוך Soft Control, אלבום מעולה, עוד אלבום חדש של יוצר שאני מאוד מאוד מאוד אוהב, בריאן פלון, לשעבר סולן להקת The Gaslight Anthem, להקת רוק מעולה מניו ג'רזי, אי שם ככה בתחילת שנות 2000 הם עשו רוק שמאוד מאוד הזכיר את ברוס ספרינגסטין, הם התפרקו, הוא המשיך לקריירת סולו, 4 אלבומים, עכשיו אלבום חמישי שנקרא Not Bad for New Jersey, אנחנו נשמע את Nobody Likes You in New York City. אלבום מצוין, כותב מעולה, גיטריסט ענק, אני פשוט מאוד מאוד אוהב אותו.

גז לייט אנתם מתוך הנד ריטן, Here Comes My Man. ככה כותבים שיר רוק פשוט אבל כיפי שנותן בראש לראות אותם בהופעה חיה, את השיר הזה ושירים אחרים שלהם. זה תענוג ענק. אם לא יצא לכם להכיר את גז לייט אנתם, אני ממליץ על האלבומים The 59 Sound, American Slang והנד ריטן שיצאו ב-2009, 2010 ו-2012, וגם לאלבומים של בריאן פלון. מאוד כדאי להקשיב, יכול מאוד להיות שעוד נחזור עליו בשעה הבאה. את השעה הראשונה אנחנו מסיימים עם קסביאן. קטע מאוד גרובי שנקרא סופר פאוורס מתוך אלבום אקט 3 שיצא שבוע שעבר.

רדיו הקצה, שעה שנייה של אספסוניק באוויר, פתחנו אותה עם שיר חדש ל-Simple Minds, כן, אותו הרכב של Don't You Forget About Me, שתמיד יהיה להיט הקלאסי והנצחי שלהם, אבל למעשה מדובר בלהקה שקמה לפני כמעט 50 שנה, אי שם בסוף ה-70s, חיו והתחילו עם הפוסט-פאנק, אחר כך הם עברו לרוק ופופ, מילאו את סטדיונים, הגיעו לפסגת המצעדים עם עוד שירים אחרים, הוציאו המון אלבומים והמון לייבים עם השנים, ויש להם כל כך הרבה מה להציע מעבר ללהיט הגדול וההיסטורי שלהם, להקה שתמיד, תמיד, תהיה לי פינה חמה בשבילם בלב. אלבום חדש יראה אור ממש בינואר 2027, אז יש עוד המון מה לחכות עד אז. Beginner Boys זה השיר החדש שלהם ששמענו עכשיו, והוא בהחלט נשמע מבטיח. עוד שיר חדש להרכב שדי נעלם מהרדאר, קוראים להם Friendly Fires, אי שם ב-2009-2010 לדעתי, הרכב בריטי הוציא אלבום בכורה של פופ, רוק והרבה מאוד אלקטרוניקה נשכנית וכיפית. אחר כך הם הוציאו את האלבום פלה ב-2011, ואז ראיתי אותם בלייב, זה היה אש. מאז הם די נעלמו, הוציאו עוד אלבום אחד ב-2019, וזהו זה. עכשיו יש להם שיר חדש, מסתבר שהם בסך הכל היום רק צמד מהלהקה שנשארה, אין תוכניות לאלבום חדש, אבל השיר החדש מאוד מאוד מגניב, עם וייב נהדר, הוא נקרא Lose All Your Friends, Friendly Fires.

0: אלו הם טרנסטייל שהוציאו שנה שעברה את סין סטארז. האלבום הזה כל כך הצליח, היו לו כל כך הרבה מעריצים, עד שהם הקליטו אותו מחדש עם עוד הרבה מאוד אומנים שרצו לשתף איתם פעולה. ושמענו עכשיו את אלטון ג'ון על הפסנתר יחד איתם, לא פחות, וזה נורא נורא נחמד. אנחנו חוזרים לאלבום של בריאן פילון, Not Bad for New Jersey.
1: You know about every song,
0: Pearls, שם הקטע.
1: You know about

הרכב שגיליתי השבוע מנורווגיה, קוראים להם קאק מדפאקה. יש להם כבר 6 אלבומים, האחרון שבהם יצא ממש לאחרונה ונקרא Untitled, שומענו מתוכו את Taken, אחלה של להקה, מאוד אהבתי את האלבום הזה, צריך להזין להם קצת אחורנית, אבל מעין רוק אינדי כיפי כזה, מאוד אופטימי ומאוד נעים, שווה ממש האזנה. ואנחנו עכשיו סיימנו קצת עם הרוק והאינדי, ונלך לכיוון הביטים, הגרוב, ואנחנו נתחיל עם האבלנצ'רס, שבקרוב מאוד מוצאים אלבום חדש. כאן הם מארחים את ג'ון גליישר ואת קאג'ה אל חנפי. אוקיי, לשיר הזה קוראים Far Away, והוא מאוד חמוד.

תואם צמד האלקטרוניקה והאינדי פופ סילבן אסו, שמורכבת מניק סנבורן ואמיליה מית, שאני מאוד מאוד אוהב אותם. גילינו אותם עם השיר קופי אי שם ב-2014, והם הוציאו כמה אלבומים מאוד יפים ומאוד חמודים, ובשנים האחרונות הם החליטו שהם שונאים את כל ה... פלטפורמות האינטרנטיות של מוזיקה. הם פרשו מאפל, הם פרשו מספוטיפיי, ואת האלבום החדש שלהם, הם הוציאו באופן עצמאי לחלוטין, אפשר למצוא אותו ברשת, וכמובן באתר שלהם, די ברור איפה. האמת, מה שאני יכול להגיד, שהאלבום הזה הוא אלבום די מאכזב, ודווקא השיר ששמענו עכשיו, Right to Left, הוא אחד מהיפים מתוך האלבום הזה. אני לא חושב שאני אשמיע אותם כל כך הרבה. יש להם אלבומים שצללתי וממש השמעתי המון מהם בתוכנית. זה כנראה קצת פחות. ממשיכים עם ליאון ברידג'ז.

אילי פפרבוי ריד, אחד מהקולות שאני הכי הכי אוהב בעולם, זמר סול מופלא, והוא בכלל לבן יהודי ומשיקגו, שיצא אי שם בתחילת שנות ה-2000, אלבומים מופלאים שפשוט הזכירו את הסול של שנות ה-60, בשנים האלה, 20 שנות קריירה, הוא מאוד התפתח, נשאר עדיין בגבולות הגרוב והסול, אבל ניסה גם קצת פופ, קצת אלקטרוניקה, אבל הוא תמיד חוזר לאולד סקול. יש לו עכשיו אלבום חדש שנקרא Getting There, ושמענו את שיר הנושא מתוכו. זה אלבום שהוא לא מפתיע בכלל, אבל הוא פשוט תענוג וכיף מההתחלה ועד הסוף. אלבום שיכול היה לצאת ב... 2026, כמו גם ב-1966, ועדיין היה נשמע כל כך טוב וכל כך כיפי, ובגלל שאני כל כך אוהב אותו, נשמע קטע נוסף מתוך אלבום One Man's Trash is Another Man's Treasure. כאן מתארח אומן הבלוז הענק, Swamp Dog, אילי פפרבוי ריד, והוא גם אלבום השבוע.

Fields יחד עם The Olympians Don't Let Me Down של הביטלס, כמובן מאוד מומלץ להאזין לאלבום של האולימפיאנס In Search of Revival שיצא בתחילת השנה אי שם במרץ אפריל, אלבום גרוב מצוין. ואנחנו ממשיכים עם עוד אלבום גרוב שכבר הושמע כאן בתוכנית, וגם השיר הזה אני פשוט כל כך כיף לי לשמוע אותו. אלה הם ניו גיניה מנפולי איטליה יחד עם תום מיש, On and on and on and on and on, מתוך People of the Moon.

כאן בגלל תקווה, Here Because of Hope, הוא אלבום החדש של עזרה קולקטיב, הרכב הג'אז, פאנק, גרוב, הלונדוני המצוין. הם הוציאו בסוף השבוע את האלבום הזה, שהוא תענוג גדול, הוא אלבום ארוך מאוד, למעלה משעה, אבל הוא כיף גדול. Bunny on the Rise הוא הקטע שמתנגן ברקע. ממשיכים עם עוד הרכב לונדוני שעושה גרוב ואפרו והמון המון ביטים, וזה האלבום השישי שלהם, ואלו הם... EBBO Sound Machine, Chopping Mountain, האלבום, Concept of Love.

זהו זה, מאזינות ומאזינים יקרים, תוכנית נוספת של אסאפוניק כאן ברדיו הקצה מגיעה לסיומה. אני אסף בן קירית, מקווה שנהנתם. ניפגש כאן בשבוע הבא, אותו יום, אותה שעה. זה יהיה ממש לפני ערב יום כיפור, אז אנחנו עדיין נעשה תוכנית שהיא רגילה לחלוטין. ששבוע טוב, בשורות טובות, חג שמח, שנה טובה לכולנו, יאללה ביי.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

שלום שלום, אתם ואתם על אור בזוויות, כאן אורי זר אביב. אחרי שבוע של היעדרות חוזר עם הרבה הרבה מוזיקה חדשה וטובה, והתוכנית הזאת נפתחת עם קטע מאוד יפה בעיניי מתוך אלבום הבכורה של להקת Mary in the Junkyard. קוראים לקטע הזה Crash Landing. לא יודע, בעיניי זה מתעל איזושהי גרנדיוזיות אינטימית מהסוג שאני זוכר מ-The Software Slump של גרנד הדי, או אלבום הבכורה של Arcade Fire. דברים שיצאו לפני כבר אזור ה-20 שנה, אבל זה לא נשמע מיושן. אור בזוויות ברדיו הקצה. אז אני מעולה שתהיה.

a winner. Grandma's House מבריסטול, להקה קול נשית, נותנת בראש, Baby You're a Winner, זה סינגל נוסף מתוך אלבום בכורה בשם הזה, שהלהקה הזאת עומדת להוציא אחרי 3 EPs שיצאו בשנים האחרונות. נדמה לי שהכרתי את הלהקה הזאת בפסקול הסדרה Bad Sisters, החיות רעות, אחלה סדרה, אחלה להקה. Grandma's House, Baby You're a Winner. ומבריסטול לסקוטלנד, סינגל שני מתוך Half Told Tales, האלבום הבא של להקת Arab Strap, שיצא בספטמבר. קוראים לזה Fighting for You, ועליו הסולן איידן מופת אמר את הדברים הבאים. ואני מצטט. השיר עוסק בדמויות פוליטיות מסוימות ובדמגוגים עשירים מאוד, שאני לא סומך עליהם שידאגו לאינטרסים של אף אחד מלבד עצמם. גדלתי בשנות ה-80, ולפעמים אני מרגיש שאני חי מחדש את נעוריי, אותם מיתוסים על אומה שהייתה פעם מפוארת ממשיכים לשלוט, והאיום של מלחמה גלובלית נראה קבוע. הפערים הכלכליים והשסעים המעמדיים רק הולכים ומחריפים, ואותן גזענויות ודעות קדומות ישנות מקבלות רוח גבית בדרכים מסוכנות מאוד. I read today of glory times, the joys of yesterday.

מה זה הניצחונות האלה? מה זה הדבר הזה? קוראים להם Parts and Labor, הרכב ארט נויז רוק ניו יורקי שמוציא עכשיו את Sets of All Sets, וזה מתוכו Haunted Limbs של Parts and Labor. קוואמי שלח לי את זה בהיסטריה בקטע של אתה חייב פאקינג לשמוע את הדבר הזה, והזנתי וניסיתי לשים את האצבע על מה זה, כלומר מה לזה אני שומע, ולפרקים זה היה נשמע לי כמו פאק בטנס עושים פרוגרסיב רוק ב-70's, ולפרקים זה היה נשמע כמו פאנק רוק ניצחונות כמו ששמענו עכשיו, עם מוזיקה פסיכדלית של פריק אאוטס מטורפים, עם גליצ'ים אלקטרונים. זה סופר מעניין. Parts and Labor, דקו את זה, אנחנו ממשיכים עם הפסיכדליה.

אלם, סייקדליק פורן, קרמפטס, סינגל חדש להרכב האוסטרלי הזה. קוראים לזה אוקרנה, סייקדליק פורן, קרמפטס.

Does anybody know how to mend the broken heart? לא, קרנו. התשובה היא לא, אף אחד לא באמת יודע. שאלה עתיקת יומין. The Avalanches, קטע חדש שבו הם מארחים את קארן או, סולנית ה-Yeah-Yeah-Yes, סינגל שלישי שלהם מאז שהם חזרו עם שיר חדש מזה שש שנים, מאז האלבום המצוין We Will Always Love You, שיצא כבר ב-2020, אלבום עם מלא אורחים, אבל מאז כאמור הם הוציאו את השיר החדש Together, ואחריו שיתפו פעולה עם ג'יימי אקסקס ב-Every Single Weekend, ועכשיו הקטע הקטן והיפה הזה, Blue Shadows, כך הוא נקרא, עם קארן או, שמבוסס על קטע איטלו דיסקו מ-83, והנה עוד בחורצ'יק שמאוד אוהב לבסס חומרים על קטעי איטלו דיסקו עלומים. זהו יאקו אינו קלבי מפינלנד עם Deeper Shadows.

אנחנו שומעים עכשיו קטע שנקרא בטנגס ביט של מפיקה קנדית שקוראת לעצמה פיץ', וזה מתוך הסוק ווליום 1 מיני LP שהיא מוציאה עכשיו ומבוסס על הקלטות שטח שהיא הקליטה בווייטנאם ובפיליפינים. אז זה יתי ויפה וכבד וגרובי, כבד ולא כבד, לא יודע, זה עובד לשני הכיוונים פה, בטנגס ביט של פיץ'.

0: אנחנו שומעים את בון גרל, סינגל ראשון של המפיקה הבריטית ממזרח לונדון שקוראת לעצמה ג'ון גליישר. בון גרל, קטע קלאבי מתוך האלבום השני שהיא עוד לא הוציאה ויקרא Luck of Joy is Death. הרבה יותר קלאבי מהחומרים האמביאנט רפיים שלה, מין רפ אמביאנטי שהיא עשתה באלבום הקודם, שגם היה בעיניי מאוד מאוד יפה. אלבום בשם Like a Ribbon, השמעתי מתוכו, יצא בשנה שעברה. ונראה לי יש למה לחכות.
1: אור בזוויות. מוזיקה אלטרנטיבית עם מציאות שלא במקום.
0: גם החומר הבא הוא אלקטרוני ומאוד מאוד יפה, בעצם לא גם אלא לגמרי ההפך, כי הוא פחות מתאים לקלאב והרבה יותר לסלון, לאפטר אוורס. בתוך ה-IP החדש של תום שרקט שנקרא 25, זה הקטע שסוגר אותו, את ארבעת השירים שמרכיבים אותו, ונקרא I'll call if I want you. תום שרקט.

כל כך מרגש אותי. תום שרקט החדש. I'll call if I want you.

וכך זה נגמר. ב-2012 נדמה לי הופיע באוזן בר איש קצוות ואגדה בעיניי, מי שבסוף שנות ה-70 במהלך ה-80 הוביל הרכב פוסט-פאנק פסיכדלי בשם The Soft Boys, קוראים לבחורצ'יק הזה רובין היצ'קוק, חובב חולצות מכופתרות מנוקדות, פסיכדליה, ואיש מתעל את רוחו של סיד בארט עם הרבה הומור. הוא מוציא עכשיו אלבום סולו חדש שנקרא The Confuser, ובסינגל הזה הוא מארח בקולות רקע את זמרת הקאנטרי והפולק המעולה גיליאן וולש. זה נקרא Ghost in Sunlight. רובין היצ'קוק, חדש.

Holy Motors עם Heaven's Night. Holy Motors, נו, הלהקה האסטונית הזאת שאורי אוהב, נו, זוכרים? Heaven's Night זה קטע חדש שלהם, מאוד מאוד אוהב את האמריקנה המדומיינת הזאת של Holy Motors. לפניהם שמענו את Holy Ghost של להקת לואו, עם קולה הבאמת שמימי של מימי פארקר עליה השלום, מתוך האלבום The Invisible Way שיצא ב-2013, שגרם לי לחשוב תוך כדי ההזנה של... קשה לראות בזמן אמת איזה פיסת אומנות שמימית אתה נחשף אליה, ורק עם הזמן, עם הפרספקטיבה של הזמן, לא יודע, אולי המוות מעצים את זה, אני לא בטוח, אבל אני שומע את זה עכשיו ואני אומר, וואו, אני הייתי שם כשזה יצא, וזה

0: כל כך, כל כך יפה. תודה רבה שהזנתם והזנתם. תודה לאהובתי מירי ולקצטניקים קוואמי, מני ארנון, אביעד ליפקין, בן אש, פרק דיקמן, רובן ברדך, אלפרד כהן, ולמרכז הנב שמארח אותנו. תודה רבה לאיזה נוצרי טוב שבעת בכמה בקבוקים ובאלוהים בדרך חזרה אליו. קוראים לו ניק קייב, ולפני 25 שנה הוא הוציא את הדבר היפה הזה שנקרא Darker With The Day. אני אורי זר אביב. יאללה, סלמת.
1: So with that I thought I'd take a final walk. The tide of public opinion had started to abate. The neighbors, bless them, had turned out to be all talk.

תגידו, יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו? היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמס. איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את

0: קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
1: אתם עכשיו.
0: על הקצה.

0: כיף שאנחנו כאן בערב הזה עושות את מה שאנחנו עושות כאן עכשיו.
1: וואו, איזה מרגש.
2: ערב טוב לכולן.
1: איזה מרגש, לשון הרע לה ברדיו הקצה.
2: ערב טוב.
3: התקדמנו.
1: וי.
0: כן, מה יצא מאיתנו? הנה, שדרניות רדיו.
1: למה לא?
0: אני חייבת לספר לכם שכשהייתי ילדה, אז היה לי חבר ממש טוב שהייתי באה אליו הביתה כל יום כמעט, והיינו יושבים על הווינאמפ, הייתה תוכנה כזאת של שמע, ווינאמפ, ששמים שם שירים כאילו ושומעים, ושיחקנו כאילו אנחנו שדרנים, והיינו שמים פליי על כל מיני שירים ומדברים ובטוחים כאילו שאנחנו משדרים לעולם, ולא. אבל עכשיו, שלום, אתם על הקצה עם הזאבות.
1: איזה מרגש, איזה יופי. לי היה בן דוד שהיה לו גם איזה תוכנית באיזה, לא יודעת במה זה היה, איזה רדיו כזה, לא יודעת איפה הוא שידר, הדוד גבי, בן דוד גבי, וכל פעם הייתי באה לאבא שלו במקולת, אבא שלו היה במקולת מתחת לבית שלנו, והוא היה מתקשר לגבי ואומר, תקדיש לי יפת שיר. ואני הייתי עומד שם חכה עם הקרטיב ביד, ואז גבי היה אומר, מוקדש ליפת. אז אני מתרגשת.
3: איזה שיר הוא היה מקדיש
1: לו. וואי, מה זה שטויות, כאילו, באמת. הייתי מבסוטה.
4: יפת, את חייבת להקדיש לו שיר היום.
1: אני מקדישה את השידור לגבי.
2: מגיע, מה שמגיע, מגיע.
0: אז מה שלומכן היום בעצם? אנחנו פה אחרי שסיפרנו על הטור בפרק הקודם, חזרנו לארץ, כל אחת חזרה לעבודה שלה. לעבודה שאין לה, לעבודה שלא משלמת לה, או משלמת, אתן יודעות.
1: ושכר נפשי.
4: עבודה בעיניים.
0: ולמעשה, מה שקרה אתמול זה שאורצ'וק הייתה במשמרת.
1: רגע, רצינו לספר לנו פר מה היה.
3: כן, פר לא הייתה.
1: רגע, אני רוצה רגע להקדים להגיד זה פודקאסט שאנחנו מעבירות אותו עכשיו לקצה, אנחנו כבר הקלטנו 9 פרקים לבד, ועכשיו, זה הפרק העשירי, בעצם.
0: כן.
1: איזה יופי.
0: מדהים.
1: זהו, אני עכשיו אפסיק להתרגש, ונופל, אני רוצה לספר לך, נתחיל ב... רגע, אני אומרת, חכו, שנייה.
0: רגע.
1: לא סתם קיבלנו תוכנית רדיו, בוא נשים שיר של הזאבות.
0: אופה!
1: קודם כל, נשים שטח, בוא נצדיק את הדבר, לפני שמבטלים אותנו.
4: לפני שמישהו יתחרט, קודם כל תעשי פליי.
1: שימי לנו פה שיר של להקה שאנחנו, מה זה אוהבות?
0: קבלו, יש פה פיידרים, אני מתרגש מזה ברמות.
1: את כל הפיידרים תעלי למעלה.
0: אני עושה פליי, ואז וואו.
4: איך היא עשתה את זה?
1: אני בהלם.
0: המחלקה לחזות האלה.

0: הללויה. הללויה. אוקיי. אז באתי, התחלתי לספר לנופר לפני השיר של להקת הזאבות, בסינגל החדש שלהם. אז אתמול אורצ'וק היא עובדת בלוונטין, והייתה לה משמרת, מה שאומר בשבילנו,
1: בירה בחינם.
0: בירה בחינם, ישר כולם באות כמו זבובים לקקו.
1: כאילו הן חברות
0: שלי. כן, היא חושבת שאנחנו חברות, אבל...
1: באות לשמח אותי במשמרת.
0: כולם באות, מתייצבות, בודקות מתי אורית יש לה משמרת.
2: אני כבר יש לי פרצופים שם.
0: לא נעים כבר.
2: אנשים שהולכים אליי עם הבתים ואני עושה מבט של אני מהצד של הקלה.
0: כן, תביא לי בירה, אורית, תמזגי לי בירה. לא נעים.
2: תוך כדי.
0: בקיצור...
1: מאוד נעים לי.
0: אין על הלוונטין. בקיצור, אז אתמול באנו, כמובן אין לנו מה לעשות, ואני וטלי היינו בעיר כי היה לנו חזרה. ובאנו לשם וישבנו קצת וזה, ואז התחילה הופעה. זה הופעה של ראפר שלא הכרנו ולא חשוב כרגע את שמו,
3: בלי שמות,
0: והוא התחיל את ההופעה. אני וטלי ישבנו בהתחלה בבר למעלה, ואז אמרנו בואי נרד למטה, נראה מה הדיבור, מה קורה,
4: מה שלומה של אורית שלנו,
0: מה שלומה של אורית שלנו, הרי כביכול באנו בשבילה. היינו שם, אני, טליה וחנשה. ואז ירדנו, והיו שם איזה 70-80 איש.
1: יש לי את האיבנטר, אז אני יודעת שקנו 89 כרטיסים.
0: תודה רבה. ורובם בנים, רובם המוחלט כמעט בנים, צעירים, חבר'ה צעירים, כאילו.
1: אין להם תעודת זהות בשביל לקנות בירה, בואו נגיד.
0: כן.
1: הם הבריחו את האלכוהול מהבית.
0: לא משנה, אורית. וזה היה בחור מחופש, כאילו, כלומר, היה לו מסכה, ועמדנו קצת וזה, והתחיל הרפרטואר של השירים, ביניהם... טוב, אנחנו ברדיו, אני לא יודעת כמה מותר, מותר לנו, זה רדיו הקצה. תכנים שבוא נגיד, כאילו, שמו את כולנו כזה קצת בהתכווצות, מאוד מחפיץ ומאוד, כאילו על פניו, שוב, בשמי הראשונה זה היה מאוד הומופובי ומחפיץ נשים ומאוד כזה, מאוד מאוד מאוד גס ובוטה, ואנחנו כאילו, והקהל כזה בטירוף וכולם כזה, כן, זונה ושרמות, כאילו דברים כזה, והומו, וכולם מתחילים כזה, ואנחנו כזה, בהתחלה עוד כזה, זה היה... אני כזה, היה לי איזה מין חיוך כזה, כאילו כזה, אוקיי, רגע, יש פה אולי משהו שאני לא כזה... מה קורה פה? ואז התחיל איזה קטע שתפסו איזה מישהו על הבמה וזה, ואז כולם התחילו כזה, הוא הומו, הומו, מה הוא הומו, הומו, והתחיל כזה איזה כמה דקות של להגיד על הבן אדם שהוא הומו, וכל הקהל צועק, הומו, הומו, הומו, וכאילו קלטתי את... היינו כאילו ארבעתנו, ועוד הצוות קצת של הלוונטין, עוד איזה מי שעובדת שם, ועוד איזה מישהו, כולם היו כזה, what the fuck, כאילו מה קורה פה עכשיו?
2: מהצד זה פשוט היה נראה כמו לינץ' שלא רק שאף אחד עוצר אותו, כולם משתתפים בו. לצורך העניין בסיטואציה שאת מתארת של היהומו יהומו, זה ממש הרגיש כאילו מי שהיה על הבמה והייתה לו את העמדת כוח הזאת, רק שלהב את הקהל יותר להשתתף בזה, יותר לצעוק, יותר לצחוק על הבן אדם. עכשיו שוב, אנחנו באמת באנו חיצוניות.
0: באנו חיצוניות, כאילו, לא הכרנו את הדבר.
2: רק
0: לא...
2: אנחנו מבחוץ, וכולם מבינים מה קורה
0: בדיוק.
2: חוץ מאיתנו. חשוב להדגיש את זה.
0: נכון, נכון. אני רגע אספר נראה לי את החוויה שלנו שם ברגע הראשוני, כולנו היינו כזה ממש כאילו, what the fuck, מה קורה פה עכשיו? וכאילו, וכבר זה היה אחרי כל הזה, ואת כאילו זה באת, ואמרת רגע, זה תרבות האונס, כאילו, מה זה כל השירים האלה? זה ממש, כאילו, את רואה מלא בנים שרים,
1: בואי, בואי, זונה, אני אעשה אותך
0: כלבה. כן, דברים כאלה. ואנחנו עוד כאילו זה היה אוקיי, לי זה עשה לא נעים, אבל אמרתי אוקיי, זה לא הופעה שאני כאילו לא, כנראה לא מבינה מה קורה פה עד הסוף, ואז התחיל העניין הזה עם ההומו, ואז כזה קלטתי שלכולנו עלה הפיוז באותו רגע, והתחלנו לא, לצאת גם נגד זה, והתחלנו כזה, קצת התחילה שם טיפה מאומה מהצד שלנו, של מי שעובד בלוונטין, חטפה רגע את המיקרופון, אמרה, תירגעו, לא זה מדברים, כ... כאילו, היה איזה כאילו, התחילה שם מאומה, בקיצור, ש... שלנו ושל נראה של האנשים במקום קצת כזה, שכאילו גם קצת...
1: גם קיצור, חשוב התחיל... להדגיש שזה היה סביב ההומו-הומו, שבאמת התרחש איזה 3-4 דקות שכל הקהל צורח את זה.
0: כן. ואז אני נרגע, בסדר, הסתיימה הופעה, עלו למעלה אנשים, עלינו גם אנחנו, ואני כאילו מסתכלת על הקהל, והרבה מהם זיהו גם אותנו, כלומר, זה כן הרבה, נגיד, נראה לי קהל שכן יכול להגיע להופעות של הזאבות, או מכיר, או, או שומע, או אוהב, ונראים חבר'ה ממש חמודים, כאילו, לא, לא, לא בריונים, לא כמו שכזה ראינו את כולם בחושך שם צועקים כזה, ואווירה של הלינץ' הזאת, וצעירים, לא יודעת.
3: ואז,
0: כן, ואנחנו עלינו נסערות, והיינו כזה במין, מה קרה פה עכשיו, זה ממש לא סבבה, מה זה התכנים האלה, למה לא עודד דבר כזה, ואת אמרת משהו שכזה היה ממש, אמרת, אף אישה לא הייתה עולה לבמה הזאת באותו ערב. אבל פתאום התחיל איזה דיון למעלה בינינו, ואני כאילו מסתכלת על הדבר הזה מהצד, ואומרת לכם, כאילו היה איזה רגע, אמרתי לכם, אולי אנחנו כזה לא מבינות רגע עד הסוף את הסצנה הזאת, ומה שקרה פה, אולי זה כאילו, כאילו, מה קורה פה? הוא בסוף שכר את המקום לעשות הופעה, והוא יכול להביא איזה תוכן שהוא רוצה, ואולי זאת האומנות שלו בסוף, כאילו, היא זו אומנות שגרמה לנו בוודאות להתכווץ ולהרגיש מאוד מאוד לא בנוח, ועוררה אצלנו הרבה דברים, אני בטוחה, כי לא סתם התחלנו כאילו גם להתחרפן שם, אבל התחיל בינינו דיון נורא מעניין על מהי אומנות, איפה הגבולות כאילו של הדבר הזה, איפה זה מייצר מציאות, איפה זה פשוט עוד מקום להתבטא, ו... וזה זה, זה כזה, ואני חושבת על זה הרבה גם היום, כאילו, האם זה היה בסדר, כזה, ממש התחלנו שם, כאילו, לצעוק, וכזה, גם לא להבין, כאילו, לייצר שם איזה מאומה כזאת, ואני אומרת בסוף, רגע, אולי לא הבנו, אולי אנחנו לא מבינות, אני בוודאות לא הבנתי משהו עד הסוף שם.
2: בסופו של... בסופו של דבר, כולם מרוצים חוץ מאיתנו. כאילו, כולם
0: בדיוק,
2: בסדר.
0: כולם היו בסדר עם זה חוץ מאיתנו. אני פתאום הרגשתי, מה זה סקנה? כאילו, כן. אני לא מבינה, אני כאילו לא מבינה. הם פשוט...
2: כאילו, בוודאות פספסנו משהו גם. אני רוצה להגיד ש... כאילו, מה שיש שם איזה מבוגר אחרי אחד. כאילו, מה שיש שם בן אדם שליווה את, את הסולן הזה, אני מניחה שהוא אבא שלו, כאילו, היה נראה ככה. כולם היו בסדר עם זה, ורק אנחנו יצאנו...
0: מזועזעות.
2: מזועזעות. אז זה גם מעניין, ויכול להיות שקצת עשיתי פרצופים קשוחים של... אני אפילו לא עובד בלפונטין.
1: קצת חנצ'י.
2: מה זה?
1: קצת.
2: טיפה, ממש ככה, בצורה מאוד מאוד מעודנת, גירדתי את כל היכולות.
0: הראינו להם בכל המובנים שזה היה לנו ממש לא נעים, וזה לא סבבה.
2: השתמשתי במילה ביזיון. השתמשתי, הוצאתי מהפה את המילה ביזיון.
0: כן, אבל היום, וקמתי בבוקר בתחושה שאולי וואלה, זה פשוט משהו שלא הבנו. קרה אתמול משהו שלא הבנו. אין ספק שזה לא אמנות, נגיד, שאנחנו בוחרות לעשות, או איך שאנחנו בוחרות להביע את הדברים, או שאם היינו במקום הזה, במקומם, כאילו, לא היינו משתמשות, שוב, זה נורא כזה מעניין להגיד, יכול להיות שזה הדרך שלו גם להביע איזה מחאה מסוימת, אבל... זה היה כל כך רחוק מהעולם שבו אנחנו מייצרות אומנות, או התכנים שאנחנו רוצות להעביר, שזה היה כאילו, ברור לנו בשנייה הראשונה שמשהו פה קורה לא בסדר, ואני פתאום טועה, רגע, מה העניין? זה היה חבר'ה בסוף ממש חמודים, ולא בריונים, והיו שם, בסוף נראה לי גם כמה חבר'ה מהקהילה כאילו,
3: בוודאות.
0: בוודאות, כן, שזה בוודאות. היה לי ממש מוזר. משהו שם, אני יודעת שלא הבנתי.
1: אני הלכתי ושאלתי את אח שלי בן ה-18, שסיים להדריך עכשיו בצופים, והוא כזה, יש לו מגע עם הנוער הזה, פחות או יותר, מכזה נס ציונה והאזור. וסיפרתי לו את הסיטואציה ושאלתי אותו, מה לא הבנו? בוא תספר לי. אם אתה מכיר את הסצנה ומה לא הבנו. עכשיו, הוא אמר לי שם שאני לא זוכרת אותו, כי אני מבוגרת מדי, כנראה. אבל הוא אמר משהו על תרבות שבה מבקשים, דורשים מכל הבנים האלה, או מכל האנשים, להיות כל כך, נו, פמיניסטים, ולדבר בפוליטיקלי קורקט וכזה, וזאת הדרך שלהם, כאילו...
0: להוציא את השכלה מהגוף.
1: כן, להוציא את החרה הזה, השוביניסטי, וכל ה, כל הדבר, וגם שיש איזשהו... כאילו דבר מאוד גדול עכשיו של תרבות כאילו שאין לשום דבר משמעות. לא למילים שאני אומרת ולא למעשים שלי, אז אני יכולה להגיד הכל בעצם. אני יכולה להגיד, להחפיץ נשים ולהשפיל נשים ולוואטאבר כאילו, אבל אין לזה משמעות וזה לא התוכן כאילו.
0: לאן הגענו?
2: כן, גריזה.
4: אני קודם כל, זה נשמע.
0: קודם כל טוב שלא היית ולא צפית.
4: טוב שלא הייתי ולא צפיתי, למרות שאני, היה לי פומו אדיר על זה שלא הייתי איתכן שם, אבל בכל מקרה אני, כמו שאת אומרת, עולה פה שאלה של האם יש בכלל תפקיד לאמנות. כלומר, אם אני יכולה לעלות על הבמה ולעשות מה שאני רוצה, אני צריכה לקחת על זה אחריות עדיין. ולי ולטלה הייתה שיחה על בחירות, אם בבחירות הסכינן, אז... אם זה מה שאני בוחר להגיד על הבמה ולהעביר למי שנמצא מולי, שזה נוער או שהם אנשים בגיל שלי, האם מה שאני עולה איתו על הבמה זה מה שאני מאמינה בו בהכרח? אז אם אני רוצה לייצר מחאה על החומרים האלה, אני צריכה גם להנגיש את זה בהופעה, ולא סתם לזרוק מילים.
2: אני חושבת, אני מסתכלת על זה, אני חושבת שזה היה סוג של פרפורמנס. כי המוזיקה שם אפילו לא הייתה העניין העיקרי. זאת אומרת, זה היה יותר מופע פרפורמנס מאשר מופע מוזיקלי. כן, היו שם טקסטים ומוזיקה, אבל הצעקות וההתרחשות כאילו היו הרבה יותר משמעותיים באיזשהו מקום מהמוזיקה. ומכלול של מופע. ופרפורמנס מבחינתי הוא כל דבר שאנחנו עושים בכל רגע נתון. אני יכולה לעשות פרפורמנס כשאני הולכת ברחוב, אני יכולה לעשות פרפורמנס, בכל סיטואציה, פעולה שלי יכולה להיות פעולה אומנותית. ומה שפעולה אומנותית יכולה לגרום, זה לתגובה. וכמו שאני יכולה לאהוב שיר ולהגיב אליו בצורה מסוימת, או בתוך עצמי, או לדבר עליו, אני יכולה להגיב לכל סיטואציה שאני אפגוש. אז אנחנו פגשנו את ה... את המופע הזה, והוא גרר איזושהי תגובה מסוימת אצלנו, שאני חושבת שזה גם ממש מגניב, כאילו אני לא חושבת שהייתי רוצה לפעול אחרת מאיך שפעלתי אתמול, כי שיחקתי את המשחק, ועם המטרה של ההופעה הזה, המופע הזה הוא באמת פמיניסטי, ובא להראות איזושהי תמונה, כאילו סטירי וההפך, אז זה גם עושה את העבודה. כי נכנס לתוך הפרפורמנס הזה מצג של חבורת נשים סלש כל אחד ומשהו שהגיבו לזה בצורה שבה הגבנו לזה. אז אני חושבת שזה גם קודם כל הייתה התרחשות מעניינת. זאת אומרת, בטוח קרה שם משהו שהוא מעניין ולא הרבה הופעות אנחנו מגיבות ככה. לא להרבה התרחשויות אומנותיות אנחנו מגיבות ככה. הרבה פעמים זה כאילו לראות הופעה, או שממש מתלהבים, או שזה כזה אוקיי, נחמד. ואני חושבת, יצא לי הרבה לעבוד עם נוער לאורך השנים. גם נוער באופן כללי, וגם נוער ספציפית דרך מוזיקה. והייתי כותבת איתם, היינו כותבים הרבה שירים ביחד, והיה לי חבורה של בנים בני 17-18, שהיה להם את שיר הקופים, והם דיברו שם על, על המורה, הם רצו להגיד שיש לה פוט מסריח, וכל מיני דברים כאלה, ולדבר על סמים, וכל מיני אמירות שדרשו לנהל איזשהו דיון. אני אף פעם לא צנזרתי אותם, כאילו זאת איזושהי בחירה שעשיתי אז, לא לצנזר אותם, אבל כן תוך כדי איזשהו דיון. סביב הדבר הזה. אוקיי, למה כתבנו את מה שכתבנו פה עכשיו? כאילו, מה אנחנו באים להגיד בזה? ומה שמעניין זה, האם
5: אולי ההנגשה הזאת שדיברנו עליה, זה כאילו מה קורה לבן אדם שמגיע להופעה הזאת, עם מה הוא יוצא. כי בסוף יש דברים שהם גם מהדהדים בראש, משפטים שנשמרים, אחרי זה אני הולכת ואני חוזרת על זה, כממשיכה את הבדיחה, אז אם על הבמה כולם צעקו יאומו, יאומו, יאומו, וזה בדיחה, זה חלק מהמופע, אז אני אלך מחר לבית ספר, ואני אגיד יאומו, יאומו, יאומו, לא, זה בדיחה, זה בדיחה. אז השאלה, איפה עובר הגבול באומנות? האם אני יכולה לעשות פרפורמנס ברחוב של להתפשט עכשיו, אבל זה האומנות שלי, וזה תמיד משחק בין מה אני מרגישה ואיך אני רוצה להשפיע עם זה על אנשים, ומה התגובה.
1: אבל יש הבדל בין לעשות פרפורמנס ברחוב ולהתפשט, לבין לעלות על במה ולהשפיע על קהל שלם של ילדים, לשיר, כאילו לצעוק על מישהו יאומו, או לשיר על מישהו שהיא זונה. כאילו, כמו שלא יודעת, אני אעלה ללוונטי נגיד, ואני אופיע עם מסכה ועם מדים של, נו, בוצ'ר, כאילו,
3: קצב.
1: ואני אעשה הופעת פרפורמנס שלמה של שחיטות של פרה, אבל בעד זה, נגיד. שחיטות של בעלי חיים. וזה כאילו נגד זה. אוקיי? ואז השאלה היא, האם את יודעת, את באה להופעה, האם את יודעת אם זה סטירי או לא? לצורך העניין דיברנו על דודו פרוק בעניין הזה, של מה הופך את הדמות הזאת לבסדר, לעומת מה שראינו אתמול בלוונטין. ו... כאילו, מעניין אותי גם מה את חושבת על זה, חנצ'י, כי התחלנו לדבר על זה בערב, אבל...
2: לגמרי. רוצה לעשות את המשפט?
3: לא,
2: אוקיי. אני חייב להגיד ששם, ברגע שמישהי שלפה דודו פרוק, אז אמרתי, לא,
0: פשט... כן, שם היה איזה נקודת מפנה, פתאום אמרתי לכם, אז רגע, למה דודו פרוק זה סבבה?
2: ואז התחלת להניח עשן מהמוח שלי יוצא.
0: נכון, אמרתי שני מחופשים, שניהם בדמות הרי, ברור שזה לא אמיתי, הבן אדם לא עמד גלוי פנים וצעק את מה שהוא צעק, ברור שיש פה כאילו דמות, אז נראה לי זה הרגע שאמרנו, אוקיי, יש פה איזה עניין של מחאה שלא הבנו אותה, כאילו התייחסנו לדברים כפשוט... לא יודעת איך לקרוא לזה, אבל הנה, בכל זאת זה כאילו אמנו, משהו שם הזיז אותנו, משהו הכיס אותנו, יצאנו כועסות משם, ואני אומרת, אבל... אוקיי, זה גם תפקידה של אמנות בסופו של דבר, זה לא רק חייב לעשות לך נעים ולספק, זה גם, יצאנו אתמול כועסות, יצאנו חשמל, כאילו, יצאנו מבולבלות, יצאנו לא מבינות, ו... בהתחלה יצאנו פגועות, ואז לא מבינות, ואז מבולבלות, כאילו עברנו שם קשת מאוד מאוד רחבה של חוויה, אז אני
2: חייב להגיד שיכול להיות שמשהו באירוע הזה שהוא מכלול, בסדר, אפשר להוציא אלבום, לשמוע את האלבום בצורה מאוד מאוד בבית ובתנאים מסוימים, אז להגיד, אני רואה, אני שומעת, יש פה דמות, זה מה שקרה לי אגב עם דודו פרוק, בו במקום הבנתי שיש כאן דמות, דמות של עבריין כלשהו שעושה ראפ, וכאילו, איפה זה קיים דבר כזה, בשום מקום, ומאוד מהר, צריך להבין שמדובר בדמות. משהו בחוויה של אתמול, שראיתי אותה בעיניים, וראיתי פוגרום שאי אפשר להתבלבל בו, ואי אפשר לקרוא לו אומנותי. כאילו, היה את מה שקרה על הבמה, היה את התגובה המאוד אמיתית, והמאוד... הרגיש לי וולגרי, הרגיש לי מאוד כאילו... רעיל. הרגיש לי רעיל. וראיתי את המקום, והערכתי את המקום, וראיתי מה נשאר מהמקום, ואיך אנחנו נשארנו עם ההרגשה הזאת. לכן גם הרגיש לי כאילו באו ועשו פה איזשהו פוגרום והלכו. אני תוהה מה ההבדל. מה שקרה איתי זה שגם כמו כל אחת מאיתנו זה ליווה אותי כזה גם בנסיעה הביתה, וכשהגעתי הביתה, הדבר הראשון שעשיתי זה לכתוב את השם של האומן הזה. נקרא לו אומן. לגמרי. כאילו זה מה שהוא עושה. הוא ישב, הוא בנה דמות, הוא חשב עליה, אני רואה את זה כעת. בסדר, גם אתמול הבנתי את זה, ראיתי את, כאילו, ראיתי הבן אדם בא עם איזושהי תחפושת, כאילו, אמרתי, אוקיי, בסדר, יש פה דמות. הצלחתי להבין את זה. ואז שמעתי את ההופעה, וזה הלך להזזל. כאילו, זה פשוט נפצע מהחלון, זה לא עניין אותי באותו הרגע, ראיתי התנהגות אלימה, שפגע בי גם אישית. ברגע שאני שומע דבר כזה, אני אומרת, אני לא מבינה, כל אנשי צוות פה להטאבים, למי זה נעים לשמוע את זה? כאילו, למה אני צריכה להרגיש שאני בעמדה עכשיו שהיא כמעט לא בטוחה אפילו. חזרתי הביתה, קראתי את הטקסט, והוא באמת מה ששמעתי שעה קודם לכן, הוא לא השתנה, אבל ברגע שראיתי את הטקסט, שם הרגשתי מטומטמת. שם...
4: למה הרגשת כל כך מטומטמת?
2: כי קראתי את הטקסט ואמרתי, אין מצב שמישהו כותב את זה לא בהגחכה. אין סיכוי כזה. אנחנו לא בשנת... אני לא יודעת באיזה שנה זה היה לגיטימי שבן אדם יחזיק את זה ויגיד, זה המסר שלי, ככה אני מתנהל בעולם והוציא את זה החוצה. קראתי את הטקסט, קראתי אותו והבנתי שזה כל כך מגוחך, שזה בעצם בא להגיד משהו על כל ה... יש וייב כזה של בני נוער במיוחד, וגם ככה בתקופת גילאים שצריך מאוד מאוד להוכיח בה, כאילו הסביבה מאוד... צריך להוכיח את עצמך סביב מיניות, סביב התדמית שלי, סביב איך שאני נראה, איך שאני מתנהל. אם אני, אם אני בחורה, אז אני ארגיש שאני צריכה להפגין אישיות מסוימת בגילאים מסוימים. לא כולן, אבל אני יכול להגיד שאני למדתי את זה. בגילאי חטיבה, בגילאי תיכון, זה לגמרי הגילאים שראינו של קהל שם. את בטוחה שאת צריכה למלא איזשהו תפקיד, או להיכנס לאיזושהי תבנית, ואם לא, אז את פשוט לא מוצאת את עצמך בתוכה. ואותו דבר גם לצד השני של גבריות ושל הלומו ולהסתייג מזה ולדבר על נראות ולדבר על תחביבים מסוימים וכאילו מאוד מאוד לשמר כזה תדמית של אני לא זה, כאילו אני בטוח לא זה, אני בנות, וכאילו קראתי את השיר והוא כל כך כל כך ברור שהוא כאילו מגוחך.
4: כן, אבל זה מאוד כאילו... מפתיע שאנחנו עדיין שם. מה זה אומר? כאילו, בעצם...
2: שצריך לכתוב שיר בהגחכה.
4: מה זה אומר? זה כמו שברבי לצורך העניין הייתה קיימת בתודעה של נשים כל כך הרבה שנים, וזה ייצב בעצם את התודעה שלנו, כמו סופרמן שייצב את התודעה שלנו. גברים רוצים להיות סופרמן, וזה מאוד ברור שזה לא ניתן. אז כאילו, אני אומרת, התפקיד הקדום של אמנות זה לתעד תקופה, ולעצב תודעה תרבותית. והתפקיד הזה בשנה ובשנים, משנות ה-2000, התחיל פשוט להתערער. כאילו, כי בעצם אומנות היא דבר חופשי, וכל אחד יכול לגעת בה, וכל אחד יכול להביא את נקודת מבטו האישית על העולם, והעולם יחליט אם האומנות הזאת תשמע או לא. ובגלל שאתמול המופע שעלה, הוא עלה כפי שהוא עלה, ואני אומרת שיש מצב שגם לא הייתה שם שום הנגשה, כאילו, של האם זה סטירי, האם זה לא סטירי, וזה כן חשוב, כי יש פה, באומנות בסופו של דבר, תפקיד של עיצוב תודעתי. וזה מתחיל מתקופות עברו של אני רואה אותה בדרך לגימנסיה, וממשיך להתזונה את כלבה. בואי אני אלמד אותך לקח. בשפה יותר ישירה פשוט.
5: ואני רוצה לקחת אותנו גם קצת אולי כאילו לצד מעבר לזה, כאילו אוקיי, אז יש לעשות אומנות שהיא, לא יודעת, הומופובית או מחפיצה נשים, וזה דברים שקורים עכשיו, ויש המון תרבות של באמת פוליטיקלי קורקט, ולאורך השנים נראה לי בשירים, ממש אפשר לראות כמו שאתה אומר, את העיצוב תודעה הזה שהוא... גם מה שלא סבבה משתנה עם הזמן. דברים שהיה אפשר להגיד פעם, היום אי אפשר להגיד, סרטים מציצים, פעם היה נחשב
0: קלאסיקה.
1: סבא שלי קרא הסרט הזה מציצנים.
5: כן, מציצנים זה אולי היום, כן. אז כאילו בכל התרבות, אנחנו, מכל המדיומים, אנחנו הולכות ורואות שיש דברים שהופכים להיות לא לגיטימיים. זו גם שאלה של חופש הביטוי, ושאלה של כאילו מה, אז אסור לי להגיד עכשיו דברים בשירים, אז אני אעשה אותם במציאות אולי. זה כל הזמן שאלות של המתח, של כאילו מה מותר להגיד ומה אסור להגיד. ואני חושבת שסתם עלה לי שיר, אם בא לכם לשמוע שיר, תגידו לי, לא חייב גם לשמוע אותו. אבל לאיפה הילד יש את מה שעובר עליי, שאני זוכרת שהייתה סיטואציה כזאת, יש לו שם משפט, משקט העציצים בועט בחתולה. אני חושבת שהיה ממש סצנה סביב הדבר הזה, כאילו, בונה, מה אתה בועט בחתולה?
0: תגיד לי, מה החתול השם?
5: מה החתול השם? אתה מתעלל כאילו בבעלי חיים? עכשיו, מהיכרותי הלא גדולה עם חן רודנר, אני לא מאמינה שהוא מתעלל בחתולים. לא ככה אני תופסת את הבן אדם. אבל זו שאלה מעניינת. כאילו, זה מה שהוא בחר לכתוב שם. אתם מעוניינות לשמוע את השיר?
1: בטח.
5: או שאתם מעוניינות למה, בשיר?
0: כן, אתם... לא, זה לא. אפשר לשמוע, אבל כן. מה העניין עם זה, כאילו, ש...
5: שכאילו, מתאר סיטואציה נפשית שבה הוא נמצא, והוא מוציא את הכעס שלו על יצור אחר, כאילו. ואמרו לו, כאילו, בוא נה, זה לא מגניב שאתה כאילו שר בכאילו, אני בועט בחתולה, יש פה משהו שהוא לא בסדר. אז עוד עניין, אבל זה מה שהוא הרגיש כאילו. אז הרגש שלו לא לגיטימי, הוא לא יכול להגיד את זה. שאלות סביב זה.
0: כנ"ל גם אם זה משהו שהוא נגיד הוא עשה, לא משנה.
5: כן, נכון.
0: ובחר לתעד בשיר, כאילו.
5: נכון.
0: אני מאוד בעד דברים כאלה, זה דברים שתמיד ריתקו אותי, תמיד אהבתי את הדברים שהם קצת כזה... כאילו, לאירן צור יש את זה הרבה, כאילו, זה תמיד נורא ריתק אותי, נורא תמיד אהבתי את הדברים האלה, הברוטליים, המאוד מיניים אפילו, שזה נגיד אצל אירן צור אפשר לראות, מאוד גרפיים.
1: אז מה ההבדל בין הגרפיות הזאת לגרפיות של... אתמול, או דודו פרוק לצורך.
0: אתמול הייתה לי הרגשה, כאילו לא משנה כמה זמנים עוברים וכמה תקופות עוברות, תמיד אישה ישק חוותות. בכל מיני צורות ואיך שזה משתנה ומתפתח, אבל תמיד זה מודל לחוות בו, כאילו. וזה נראה לי מה שהיה לי כזה... למה אנחנו עוד שם שצריך גם לעשות סאטירה על הדבר הזה, וגם במסגרת הסאטירה להיות סופר אלימים על זה, וכאילו, whatever, שזה לא יהיה. שזה מקומות שלא משנה, מעצבנים אותי, ובלי קשר, ונראה לי את כולנו, כי כאילו כולנו קפצנו, אבל...
2: זאת אומרת, כן הגחכה, לא הגחכה, בסוף זה...
0: בסוף זה העניין
2: לגמרי.
0: של... מהגימנסיה, רואה אותך בדרך לגימנסיה, עד ל... מה שרוצים, לא משנה, בסוף זה תמיד מודל לחוות בו, כאילו, לא משנה איך, להעצים, להשפיל, לא משנה, תמיד זה בסוף כאילו הולך לדמות האישה, פשוט. בוא נשמע את השיר.
5: בוא נשמע שיר קצת. שיר נחמד. ורגע, אנחנו עוד לומדות פה...
0: זה פליי פשוט, מה הבעיה?
5: לא, זה תוכנה, אני באתי להדרכה עם ניצן פינקו, שתראה לי איך מפעילים פה, תודה ניצן. אז שמתי בתוכנה... די-ג'יי, היי מיסטר פוליסמן.

0: יאללה, ביתה בחתולה.
1: אם כן,
2: אם כן,
1: אם כן,
0: אני חשבתי על עוד איזה משהו שהיה לי השבוע, גם, לא יודעת אם הוא מתקשר כל כך, אבל הוא מעניין. אני התחלתי להופיע לבד בזמן האחרון, כאילו עם האלבום בכורה, ועד עכשיו היו לי איזה 5 הופעות לבד, אני כאילו, שנים הוא מופיע רק עם הזאבות ועם להקה, ותמיד אני באה כזה עם חבורה וזה. עכשיו חוויה חדשה להופיע לבד, ועד עכשיו היו לי הופעות ממש חמודות, וזה כזה, זה אני לבד עם הגיטרה, זה סופר שקט. והשבוע היה הופעה בגבעת חיים, שזה מקום שגם הופענו בו הרבה פעמים, הזאבות, ותמיד כיף, ותמיד זה כזה הפאב של הקיבוץ. ואני התמודדתי עם משהו חדש בהופעה הזאת, והייתי רוצה לשמוע את דעתכן, כי כאילו, לא, גם על זה חשבתי הרבה מאוד השבוע. אתם הופעתם שם עם דניאל וייל, כלומר, היו שם, רובכן היו, כאילו, היה שם אורית ונופר, ואני באתי לפני, קודם כל היה קרנס של הסרט של ענבל פרל מותר בבריכה של הקיבוץ. זה ככה התחיל האירוע, ואז היה לי גם כזה מין, טוב, הבנתי למה הביאו אותי, אוקיי, שזה אחלה, ואחלה ועוד כל מיני דברים מעניינים, אפשר גם לזה להגיע. ואז התיישבתי, אורית עשתה לי סאונד, התיישבתי על הכיסא, ורש של הישמור, כאילו, כל הפאב, דיבורים וצחוקים, והקיבוץ עומד וצועל, ומסגשג לו, בזמן ההופעה שלי. מתחיל לסגשג.
2: ערב פנויים פנויות.
0: היה ערב פנויים פנויות, כאילו, ואני יושבתי עם הגיטרה לבד, ואני רגילה, כאילו, כל פעם שאני שם, את ארבעות, משתקרות, מופיעות, תופעה של הזאבות, צרחות, בלגן, כל הקהל בטירופים, והנה, אני פתאום מוצאת עצמי לבד.
2: לבד?
0: לבד. ואני אפילו לא יודעת איך להתחיל, כאילו, לנגן. אני אפילו לא יודעת איך להתחיל, כאילו, להתחיל לשיר, כי כאילו, רעש! החלל סגור, רועש, רועש, ואני יושבת שם, עבד עם הגיטרה, ומתחילה לנגן. והיה איזה שיר שהתחלתי פעמיים גם, כי כאילו, כן, לא, אני בכלל, הראש שלי לא שם, אני בבלק מטורף, אני כל מה שאני חושבת עליו זה יפעת, אל תריבי איתם עכשיו, אל תתחילי לריב פה עם האנשים, כי כן היה את החבורת האנשים שעמדה והקשיבה והיו בשקט, אבל מהצד היה איזה כזה חבורה צועלת, שכאילו כזה הרישה את כל המקום, את כל החלל, ידדה שם. ואני רק ברור שיפעת, אל תריבי איתם, כאילו, אל תתחילי... סדמו! זה כאילו, אני ישר... זה נורא מעצבן אותי, נורא מעצבן אותי שגם זה... סתם, מצחיק להגיד את זה אחרי הסיפור שסיפרנו עכשיו, אבל זה כאילו, פשוט... כמו שאנחנו הפרענו אתמול, הפריעו לי! הפריעו לי!
3: יש בזה משהו מגה מזלזל, כאילו, מבחינת... התכנסנו בשביל זה.
0: כי הם התכנסו, חלקם התכנסו בשביל זה, חלקם התכנסו בשביל לשתות ולצעול. אני לא יודעת מה, כאילו, שזה גם קטע. ואני קיצרתי את ההופעה, עשיתי הופעה יותר קצרה, ניגנתי מה שאכלתי, חלק התחלתי פעמיים, זה קטע. מה אמרת לי שאמרתי להם?
2: אמרת על אסור להסתכל למטה, תמיד אומרת אסור להסתכל למטה, סלש אהבת אמת, ומספרת עליו.
0: כן.
2: ופה אמרת, אני בדרך כלל מספרת על זה, אבל טוב, מה זה משנה?
0: כן, אדם, טוב, מה זה משנה? בוא נתקדם, גם ככה פה, אז כן, ובסוף אמרתי להם תודה רבה על הופעה מעניינת, וחשו נראה לי את הכעס שלי. והלכתי, כאילו, אני אפילו לא נשארתי להופעה, כשהופעתם, כי הייתי כל כך במין... זה נראה לי כאילו הנקודות האלה שאתה אומר, בשביל מה אני עושה את כל זה, איזה שטויות, איזה באתי להיות פה ליצן, כאילו... מתקשר לכל מיני דברים, הקרינו לפני איזה סרט על המחשפות, והנה עכשיו הביאו אותי, כאילו, אני בקרר הצולו, אבל אף אחד גם כאילו, אבל המקום כזה ממש רועש, אז כאילו, בשביל מה, ומה, כאילו, מה זה, מה אני באתי לסמן פה איזה משהו, איזה ערב קונספט, כאילו, וקיצור, והלכתי, והייתי כזה, כאילו, לא נפלתי מזה, אבל כאילו, זה גם כזה שלח אותי ל... איך מתמודד, כאילו, גם להבין ששנים הייתי רגילה לבוא ולעשות אני את הרעש במקום, ואף אחד לא יכול לעשות רעש יותר, גם אם יש אנשים שמפרים, או כאילו זה תמיד כזה תחרות על מי יותר רועש, או המטרה היא שאנשים ירישו כמה שיותר, ויהיו כמה שיותר כאילו בטרפת, ופתאום כאילו הייתי צריכה להתכנס למשהו אחר. זה היה מאוד מאוד מאוד מוזר. וזהו, אני תוהה כאילו איך הם מתמודדים עם דברים כאלה. כאילו, אני מאמינה שאם אני אמשיך להופיע לבד, אני אתקל בדברים האלה.
2: היית פעם בסיטואציה שרפתי עם אנשים מהבמה?
0: כן.
1: כן, זה קרה לנו לא מזמן בהופעה.
3: מה זה לא מזמן? איתנו?
1: כן, אנחנו הופענו.
0: נכון.
1: ותוך כדי, אפילו סיפרנו על זה לדעתי אנחנו הופענו בעצם, והיה שם התרחשות בקהל של חבר'ה שלא כל כך נתנו מרחב.
0: נכון.
1: וקצת הפריעו.
0: התחיל שם פוגו מאוד מאוד קשוח, כאילו.
1: הדרמה של, נגיד, יש את הקטע שבאל תגיד לי אולי, כזה, את נותנת את המיקרופון לסבת לאיזה מישהי, כאילו שתצעק את הפזמון, ואז כזה... איזה בחור כזה ישר בא וניסה... קיצור,
0: רצה לקחת את המיקרופון,
1: והיה לך נורא נורא חשוב שהיא כאילו תשאיר את הפזמון. אני חושבת שהנקודה היא כאילו שכשאנחנו על הבמה, אנחנו מייצרים איזשהו מרחב.
0: כן.
1: זאת אומרת, אז יש את המרחב שאנחנו מייצרות ביחד כולנו, שזה כוח נורא נורא חזק, וגם הרבה יותר רועש מהפרויקט סולו שלך, שכאילו בסוף את עומדת עם גיטרה. ואז יש את המרחב של ההופעה הזאת, שהיא כאילו פתאום דורשת איזשהו משהו אחר. ומה קורה עם אנשים שנכנסים למרחב הזה, ואיך הם מגיבים בעצם? זה נראה לי הסיטואציה שתיארת.
0: כן, ואיך את מתמודדת פתאום עם זה שאת כאילו האמנית על הבמה, זאת שכאילו אמורה להוביל את הערב, אבל יש פה משהו שממש מפריע לך, גם אם זה בהופעה שלי או בהופעה של הזאבות, שאני כאילו קלטתי. בנות עומדות בצד, כאילו מפחדות להיות באזור של הבמה, כי יש כאילו אנרגיה מאוד אלימה פתאום, וגם שם אכלתי איזה פלפה בהופעה הזאת, איך אני אומרת את זה בלי שזה יהיה כאילו בומרי כזה, ומאוד כעסתי, הייתי כזה מאוד...
1: ועם לשמור על כבוד. כי חשוב להגיד שגם כאילו, כל הסיטואציה של הקהל, וגם כל הסיטואציה שדיברנו עליה מקודם, כאילו בסוף המטרה היא לא להיכנס באף אחד. כאילו כן. בסוף המטרה היא שנייה לנסות לייצר שיח, ולנסות להגיד כאילו אוקיי, איך אפשר להגיע פה לאיזושהי חוויה משותפת, כאילו, והבנה משותפת.
0: ממש. שזה, כן, זה גם אתגר, כזה... איך אתה מוביל את הדבר הזה שעדיין יהיה נוח לכולם, אבל עדיין אתה שם את הגבולות שלך... בתור הבן אדם שכאילו נמצא שם על הבמה, והוא כאילו אמור כן לנתב את האנרגיה של הערב הזה. נגיד בהופעה עכשיו בגבעת חיים, הרגשתי שאין לי שום שליטה, כאילו. כאילו אין לי שליטה על מה שקורה, ואני כאילו פה כאילו נתונה לחסדים של הקהל, כאילו. עכשיו יש לי שיר מאוד שקט, אז כאילו אני לא אשמע את עצמי אפילו, וזה לא, כאילו לא... מרגיש שזה לא מעניין אף אחד. למרות ש... כאילו שוב, אנשים ראיתי שעמדו כן והקשיבו, אבל... כן, קיצור, מעניין. לא יודעת.
2: זהו, דווקא היו הרבה אנשים ש... רק לציין, שהיו הרבה יותר אנשים שהקשיבו מאשר אנשים שדיברו בסוף.
0: כן. כן.
1: אנחנו מתקרבות ככה לסיומה של התוכנית. אז גם... אולי נספיק לשמוע עוד איזה שיר, אם למישהי עולה משהו שבא לה לראש, אז תגידו. וגם, זה עוד מרחב שאנחנו מייצרות, והולכות להתחיל לייצר פה בתוכנית הזאת, שזה מעניין איך אנשים שישמעו את מה שאנחנו באות להגיד בעוד פלטפורמה, כי אנחנו מייצרות מרחב בהופעה, והיה לנו חשוב לבוא וגם לדבר ובעצם ליצור עוד מרחב של כמו הפודקאסט בעצם שמשם זה התחיל מרחב של כאילו של דיבור אנחנו מוזיקאיות אנחנו עובדות להופיע וחשוב לנו נראה לי זה כיף, מה זה חשוב לנו? גם חשוב וגם כיף, כאילו, לבוא ו... ולעשות את הדבר הזה, כאילו, ולדבר וליצור את המרחב הזה. אז מעכשיו, פעם בשבועיים, הולך להיות פה מסיבה ב... באולפני הקצה. בא לכם לשמוע משהו?
0: לא.
1: לא, די, חלס.
0: כן, סתם, מה נשמע?
1: אני חשבתי...
0: אני צריכה לקבל, סליחה.
1: פוריה.
0: כן, כן, גם החודש.
1: התשעה פוריה.
0: לא ייצרתי חיים.
1: כל הכבוד. אוקיי, ועוד סיבה לזה שהזדקנו גם. אתם מכירות את השיר... Live and let die. אז הוא אומר שם, when you were young, בקצרה, live and let live. אחרי זה, live and let die. יעני, חיה ותן לחיות. אתה בא להופעה, תחיה את מה שאתה רוצה, ותן לחיות. כשאתה גדל, אז תחיה ותן למות. אתם מבינות?
0: הבנתי הכל עכשיו.
1: וגם זה שיר מקסים.

0: אם כן,
1: וואו,
0: שיר רלוונטי.
1: כן,
2: אין על פול מקרטני,
1: אבל הוא מת.
2: מה חס וחלילה?
1: חלבת הקורס, אני חולה על זה, אבל הוא מת.
2: חס וחלילה.
0: בגיל 27, לא?
1: יש לו כפיל. איך הכפיל שלו כל כך מוכשר? זה אני לא יודעת. הוא בחר כפיל, מה זה מוכשר?
2: נכון.
1: אז טוב, אנחנו מתקרבות לסוף של השידור הנוכחי. בוא נסכם. כל אחת שתאחל משהו טוב לפודקאסט.
0: אוקיי, אני רוצה לאחל לפודקאסט.
1: זה כבר לפודקאסט.
0: למה?
2: את ברדיו.
0: נכון. אבל זה עדיין, כן, אוקיי, אוקיי. אני מאחלת נכון.
2: גם וגם,
0: הסקט. לפודקאסט שגדל, קודם כל, מזל טוב כאילו לפודקאסט שגדל והפך להיות תוכנית רדיו. אז אני מאחלת לתוכנית רדיו שלנו שהיא תהיה באמת מלאה בתכנים לא מתנצלים וחשובים. ושנביא את הנקודות מבט שלנו בכנות, on fire.
1: אין לי חולים. אני מאחלת לנו, יאללה בוא נשים שיר. נשים שיר שאומר הכל, של להקה שאנחנו אוהבים מחיפו. מה לא? טליה, את קיבלת פה שליטה על ה...
2: אתם לא מבינות כמה כיף.
1: יש לך הרבה כוח ביד, ואת מנצלת אותו כרגע.
2: נכון, לטובה.
3: מנצלת אותו לרעה,
1: טליה. רגע, איזה שיר שמים?
2: של להקה של חברים שלנו שאנחנו אוהבות.
1: שאנחנו אוהבות, מחיפו, להקה בשם חרדת ביצוע, שיר בשם החלה מינית, ועיתון סיים את הפרק הזה, וכל מה שיש לכם לאחל, תאכלו בלב, כי רק ככה זה מתגשם.
2: נתראה בשמחות.
1: בשמחות רק.

0: מגדירים איתכן ואיתכן את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע מצד השבועי האלטרנטיבי כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה kzradio.net
1: לא אני נט על זה
0: המצד השבועי האלטרנטיבי של ה...
2: כה? אתם עכשיו על הקצה והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר
3: הקצה, kzradio.net
4: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
0: אתם עכשיו
1: על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקצה לגאטו עם מיכל רוזנטל.

שלום וברוכים הבאים לפה, ללגטו, איתי, מיכל רוזנטל, כאן ברדיו הקצה. אתם בטח שואלים מה המחיר של כל הדופמין הזה? זה הורס לורדס, עם האלבום החדש Demand to be taken to heaven alive. הקטע הזה נקרא Brain of the Firm. תודה להם על סיור בתוך כל הקומות של המוח שלי.

אנחנו שומעים עכשיו את מקס אליסון, שהוא הראש של הלייבל הסופר ספציפי משיקגו, שנקרא House of Music. משם גם מגיעה Fire Tools. הוא כבר בערך עשור מאתגר אותי עם אלבומים שגם מחשבים אותי וגם קשים לי באותו זמן, ועכשיו יצא לו משהו חדש אחרי זמן מה שהוא לא הוציא כלום, אחרי שהיה שם איזה קצב מסחרר של אימפרוביזציות. וטלאים שהוא מייצר עם הסינתסייזרים שלו. אלבום נקרא ג'קפורט, והוא פשוט לוקח לעולם, לעולם הזה שלו. אנחנו שומעים את The Inconvenience of Being Known. זה לא לתמיד. כשאפשר לבוא עם איזשהו ראש משוחרר, ריק יחסית, כדי שיוכל להתמלא בכל הדבר הזה שקורה פה. ועכשיו אנחנו נצא לדרך עם The World Becomes Flesh, מתוך אינפרנו, אלבומם הטרי יחסית של Boards of Canada.

קשה להביא את עצמי לדבר תוך כדי הקסם הזה. אני מרחפת גבוה שם עם Earth Eater שהולך לצאת לאלבום, וזה סינגל מתוכו שנקרא נובה.

Corner of My Eye שהולך לצאת בקרוב מאוד. זה הסינגל. תודה שהייתם פה. תודה לברק דיקמן ולאביעד ליפקין, לעומר סנש, לקואמי, לבן אש.

רדיו קצה. אסכולת רוק. כאן דודו מלחם. תודה למיכל רוזנטל לפניי, לגעתו. פתחנו עם סיק אלפס, מסיב פלייס. אופה, הזנה נעימה. זה אליוט סמית'.

פה משהו הפוך ברקע כזה, אה? כמו שאוהבים, כמו שאוהבים. אני טיפה חולה היום, ועדיין התפניתי שבת להקליט את התוכנית הזאת. השקעה, השקעה.

להקת הענק U2 מתוך זורופה. אתם על סקרוט רוק ברדיו קצה.

הרכב וולקאם This Minute. אלה הם L7, Stuck Here Again.

הרבה תקוות תלתה הלהקה הזאת באנושות, ואנחנו תלינו בהם. חייב לציין לגבי אומנות פוליטית, מוזיקה פוליטית, דווקא לרקע הקטע הזה, שאני לא יודע. לא יודע עד כמה זה תמיד מחזיק מעמד. בעיקר על רקע תעשיית המוזיקה. אבל הלך לאלבום. אלבום הבכורה שלהם. עוד משהו מאותה תקופה בערך. פייט נו מור יחד עם בויה טרייב. Another body get murdered. Another body murdered.

Faith No More יחד עם בויה טרייב, Another Body Murdered. הנה אמרתי את זה נכון. ממשיכים סקולות רוק אל הלמט.

מתקרבים לסיום התוכנית עם Reckless, Breaking Up.

סתם מבטיח. אתה סתם מבטיח. בוא נראה אותך עומד במילה שלך.

0: ממשיכים
1: ברוח הזאת בערך. עם ווייט ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון, ליון,

White Lion, מפגינים רוח נאורים, מרד נאורים, ואתם הייתם על אסכולת רוק ברדיו הקצה. כאן דודון לכם אחרי אביעד ליפקין עם ריטואל, ריטואל כזה, מודה לקואמי, מודה לאביעד ליפקין גם, צוות קצוות, ברק דיקמן ואחרים.

Living on the Edge. אל תחכו לו. וככה אנחנו מסיימים את התוכנית. עוד קטע אחד לד זפלין, For Your Life. ביי ביי. להתראות.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

חתימת הסאונד הזאת. שכל כך מזוהה. ישר יודעים. מי שר את זה? ערב טוב, רדיו הקצה, kzradio.net. אתם ואתן על ריטואל, אני אביעד ליפקין. תודה לדודו המנחם שהיה כאן לפניי עם אסכולת רוק שלו. Insignificant Other, סינגל שני, לקראת Perfect, אני חושב שככה אומרים את זה, אלבום חדש ל-Queens of the Stone Age, שייצא בסוף אוקטובר, ב-30 לאוקטובר. ובעיניי זה בהחלט השיר הכי טוב שלהם בעשור האחרון, אולי מאז וילאנס, שכל כך אהבתי. סולם האהבה, ברי סחרוף, אלבום חדש, ראשון אחרי 15 שנה שהוציא בסופה שאחרון.

אולם האהבה, אלבום חדש, חדש, שברי ככה הפיל עלינו בסוג של הפתעה בסוף שבוע האחרון, הפקה של בנו הנדלר, שיר הנושא מתוכו. עוד לא חקרתי לעומק את האלבום הזה, אבל כבר קפצו לי כמה שירים טובים בו, ונשמע כמה מהם. זה שיר הנושא, סולם האהבה, ברי סחרוף.

לא חושב שנתקלתי בלהקה הזאת מעולם. הם קיימים כמעט 20 שנה, קוראים להם Deep Sea Diver. הם מסיאטל. ווואי וואי מה שהם עושים לטירדרופ של מסיב אטאק. איזה ביצוע מרהיב. השיר הזה נמצא בפינה לשיפוטכם במצעד השבועי שלנו. דרך אגב, יחד עם Insignificant Other, אני ממש אשמח אם שני השירים האלה ייכנסו גבוה. והנה שיר שלא הצליח במצעד שלנו, וכמה חבל. סינגל חדש מתוך אלבום חדש בדרך ללהקה, להקת האלטרנטיבה הוותיקה מאנגליה, ג'יזוס ג'ונס. זה בעצם סינגל שני לקראת אלבום שיצא במהלך החודש. הוא נקרא All Falls to Me. איזה שיר יפה זה.

ג'יזוס ג'ונס, All Falls to Me, נקרא טווילייט, שיצא ממש בהמשך החודש. את השיר הזה אתם ודאי מזהים, מזהות. אבל יש לו טוויסט מפתיע. כן, זה גרסה אחרת, חדשה, יחד עם לא פחות אלטון ג'ון, טרנס סטייל, מתוך אלבום גרסאות ל-Never Enough שלהם, האדיר שלהם משנה שעברה.

אלטון ג'ון והפסנתר לוקחים את סין סטארס למקום אחר. איזה יופי של ביצוע. באלבום הזה משתתפים עוד פנדה בר והלי וויליאמס ופורטט ופלויטינג פוינטס. כאמור, אלבום גרסאות חדשות ל-Never Enough של טרנסטייל. איזה חגיגה של דבר. סינגל חדש ונהדר לסמר את האינדי פופ האמריקאית רמי וולף, זה נקרא Battle.

מד. זה עיקרי אלבומה הרביעי של רמי וולף. הספק נאה, האלבום הראשון שיצא ב-2021. הוא יצא בעוד חודש, זה הסינגל השני מתוכו באטל, איזה שיר יפה. ומהאינדיה האמריקאי לאינדיה הישראלי, אחת ממלכות האינדיה הישראלי, תמר אפק, סינגל חדש, דרוש גלגל.

הייתי אומר דרוש גלגל השנה החדשה. אז הנה, New Beginnings של יארד אקט. מתוך האלבום האחרון שהם הוציאו בחודשים האחרונים, ארגון הנידל ליטל מיוזיק.

כן, אני יודע, זה היה קישור קצת מאולץ, אבל זה באמת היה לא בכוונה, הוא ככה יצא בעריכה. אז New Beginnings, שתהיה שנה טובה, מה נגיד? יארד אקט, מתוך אלבום שלהם שיצא ביולי, ארגון אני דה ליטל מיוזיק. עוד אחד מהחדש של ברי, אלבום ראשון אחרי 15 שנה כאמור. רוקד 15, למה אני אומר 15?

מילים של נדב הולנדר, הפקה של כל האלבום כאמור בנו הנדלר, שקצת הוריד את המינון גיטרות של ברי והשאיר את האלקטרוניקה ואת המקצבים המזרחיים. האזנה שתיים ראשונות עושה רושם ממש טוב האלבום הזה.

ממשיכים עם אלבאמה שייקס, אלבום חדש, I must be dreaming, I feel hope coming, מתוכו נותר לקוות קצת, לא? שנה חדשה שתתחיל טוב, שתהיה טובה, שיהיה פה כבר טוב למען השם.

אז כן, זה בעצם אלבום הבכורה של אלבמה שייקס. ככה אני לומד תוך כדי שאני שומע את השיר. שהוא מרגיש לי כמו הרכב מאוד ותיק. I must be dreaming. וזה מתוכו אפיל, Hope Coming.

אז אני טעיתי והטעיתי. זה לא אלבום ראשון. תקראו עד הסוף ילדים. זה אלבום ראשון מזה 11 שנה. ושלישי בסך הכל. להרכב מאלבמה. אלבמה שייקס. וזה היה לאון ברידג'ז. בתוך החלק השני, ה-EP השני. Happiness Anytime. Part 2. בתוך אלבום באותו שם שיצא בהמשך השנה. שהפיק ג'וש לויד ווטסון מג'אנגל, משתתפת פה גם לידיה קיטו מג'אנגל. ואם כבר ג'אנגל, Heavy on my soul, השיר שחותם את Sunshine, אלבומה מחדש.

בעיקרון, זה שיר שהיה צריך לסיים את התוכנית היום. אבל אני לוקח פה איזה טוויסט קטן. כי ראש השנה בפתח, וראש השנה מתקשר אצלי למוזיקה אתנית. לא יודע למה, ככה. ג'אנגל, heavy on my soul.

וזה עוד אחד. מסולם האהבה.

ברי הבלתי נגמר. ככל שאני שומע את השירים האלה יותר, אני יותר אוהב אותם. וזהו, זה עד כאן ריטואל להערב. כמו תמיד זה עבר בטיל. עושה פה איזה לופ קצר למשוך זמן. אני רוצה להודות לברק דיקמן, לבן אש, לקרן פרטוק, למרכז עינה וגן העיר. תודה כמו תמיד לקואמי. תודה לכם ולכן שהייתם איתי. פטריק סבג ושי צברי ישבו באיזה אוטובוס שהפך לאולפן הקלטות במדבר, והקליטו בו 7 שירי הלל. אחד מהם, הלל 3, יצא כבר, וזה הלל 2 חדש, האלבום יראה אור בהמשך, האלבום המלא. אני רוצה לאחל לנו שנה טובה, שתהיה טובה, שתהיה שקטה, בעיקר שקטה. תודה שהייתם איתי, ביי.

www.azradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: ברשת.
1: You are listening to Aquarius.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: Tragedy of your times, my young friends, is that you may get exactly what you want.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

ערב טוב לכל מי שהנשמה שלו הביאה אותו לתוכנית שלנו היום. יום ראשון, רדיו שבור, פעם בשבועיים בין שעה 8-9, והתחלנו עם קטע מעניין מתוך אוסף שנקרא Beyond Ignorance and Borders. זה אוסף שמנסה לשבור את הפרדיגמה הזאת שאינדסטריאל זה מוזיקה של white heterosexual male, ומביא מוזיקה שהיא בעצם מגיעה מאסיה, מהמזרח התיכון, ומאנו עם קטע מעניין מתוך אוסף שנקרא Beyond Ignorance and Borders. זה אוסף שמנסה לשבור

0: כאילו בדיסקוגס אין, אבל הוא ללא ספק קיים, וזה קטע ממש מדליק שלו, ואנחנו נמשיך. עם קרטונג מרוסיה, אז שיהיה לנו ערב טוב והאזנה נעימה.
1: Though must suffer the pains of death and of hell.

באמת, אם יש גבר בעולם הזה, זה דויץ' נפאלי, עם הטרק הזה שנקרא The Hammer of Roslav, שגם הוא מתוך אוסף שיצא לדעתי כדי לציין את רוסלב אינדסטריאל פסטיבל הראשון עם האומנים שהופיעו באותו פסטיבל. יש שם גם את קרטון ששמענו לפני זה, יש שם את סייבן, יש שם הרבה דברים, ואני מאמין שעם הזמן אני אנגן ממנו עוד. ונעבור מדויץ' נפאל לגרמניה, לליצ'ה רוסטיקל, אומן שיצא בסטיינקלנג, אין לו כל כך הרבה דברים, אבל מה שיש זה חומר חזק ביותר לדעתי. אז לי שרוסטיקל.

Peace.

פלישר רוסטיקל, הוא פשוט נדיר, נכון? ואני אומר, אם, כאילו מי שרוצה אחר כך לראות מי ממו, אני לא תמיד אומר את השמות של כל האומנים נכון, כי זה שפה גלובלית וכל אחד בשפה שלו, ואיך אומרים את זה בדיוק בגרמנית, אבל קודם כל יהיה פלייליסט, התוכנית תעלה, מיד אחרי זה יש פלייליסט. ב', תכתבו לי, תצטרפו לקבוצת הוואטסאפ, שם יש הרבה עדכונים מעניינים וגם חשובים. ומפה נעבור למישהו שעשה חתיכת היסטוריה מקומית. אני מקווה שחדי האוזן כבר מזהים את DXM. יאללה, רדיו שבור.

אורייט, אז זה היה לסינדיקט בצרפת מתוך אוסף מורליטי, אוסף של ברוקן פלג. ועכשיו נעבור לסלוגן.

אוקיי, אז זה היה הפרויקט האיטלקי N. אין נקודה, באמת, זה כאילו בן אדם יעני שיש לו אפס מודעות לגוגל. אין שום דרך למצוא את האינפורמציה עליו מתוך אלבום שנקרא Life, וקטע נקרא סגוארדו נלווטו, ווטו, שזה כאילו פרדון מהאיטליאן, אבל זה כאילו מבט אל הכלום, כאילו מבט אל הכלום. ועכשיו נרגע עם טיפה מוזיקה רגילה, כי היה חזק ביותר. ווין!

אלו היו סקרמבלד אקס הלבנונים, הרכב מלבנון שגם כן מופיע באותו אוסף Beyond Ignorance and Borders. אוסף מאוד מומלץ בכלל, כאילו ממש ממש רובה גדול טוב. והקטע נקרא Never Mind Where Just Drive, שתכלס נשמע לא רע. ונסיים עם קטע ישראלי שני בתוכנית, Chaos as Shelter, Next Year in New Jerusalem. זאת הייתה התוכנית שלנו לשבוע הזה, רדיו שבור. תקשיבו לנו כל שבועיים ביום ראשון משעה 8 עד שעה 9. אם אהבתם, תכתבו לי, אני אצרף אתכם בקבוצת הוואטסאפ ששם אני מעדכן. ושיהיה לכולנו לילה טוב. רדיו שבור ברדיו הקצה, תודה רבה ולהתראות.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
0: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: אהלן, היי, שלום, סלם, פיס, מה שלומכם, מה שלומכן? אם אתם עוקבים, אז במהלך השבוע הנוכחי שידרתי שלוש תוכניות סיכום שנת המוזיקה קצת אחרת במסגרת שלי בגלגלת, ואני אשדר את התוכנית האחרונה ערב בגלגלת בין 10 לחצות, אבל לפני כן אני גם הולך לשדר סיכום נוסף, אפשר לקרוא לו סיכום מספר 3.5 של המוזיקה קצת אחרת, מהצדדים היותר אגרסיביים, מכוראים, ניסיוניים, פחות או יותר של השנה הזאת, תשפ"ו. מקווה מאוד שתהנו. יש המון, המון דברים שנעשו השנה לשמוע. מתחילות.

בלוז הסבב השלישי. קוראים לו עומר טבח. זה סינגל שהוציא השנה עומר טבח, בלוז הסבב השלישי. הרבה אנשים לא נשארו אדישים השנה והוציאו מוזיקה שמדברת על מה שקורה פה בארץ. למשל גם השיר הזה.

אז אם יש לכם מה לומר מותר תגידו זאת עכשיו, כי עוד מעט זה כבר יהיה אסור. אוטוטו תגידו ואהבת לרעך כמוך, והשבק בדרך אליכם.

לייבוביץ' צדק, נקרא השיר הזה רגב ברוך, מתוך אלבום הבכורה שהוא הוציא השנה, ממש לאחרונה, סופר ספרטה, אחד מאלבומי המחאה הכי בוטים שהיו פה אי פעם. אלבום כל כך חסר פחד בימינו, בהם באמת מפחידים אותנו. מה שאומר, רק תגידו ואהבת לרעך כמוך ועל ההיסטור. רגב ברוך, לייבוביץ' צדק, מתוך אלבומו סופר ספרטה. סיכום המוזיקה של שנת תשפ"ו, תוכנית מספר 3.5. קואמי כאן איתכם ואיתכן. אם אתם בלייב, עד 3, פה ברדיו הקצה, מיד אחריי, תוכנית חדשה של יואב קוטנר.

0: בדרך אליכם.
1: עכשיו משהו מתוך למה הים כחול, EP שהוציאה השנה להקה מדליקה בשם דאג, מתחת למיטה שלי, דאג.

מכונת הרעל של כוח וידאו, מאלבום הבכורה של כוח וידאו שנקרא הסוף, יצא השנה. אלבום מטורף מוזיקלית שכולל גם הוא כמה משירי המחאה הכי חזקים שנעשו בארץ אי פעם. מכונת הרעל, כוח וידאו, סיכום שנה.

0: אתם חושבים שסיד וישס וג'וני רוטן היו מרוצים ממה שקורה כאן בארץ עם הפאנק והכל?
1: אנחנו מחרבנים עליהם.
2: שמענו את The Lesson של נור, להקה מחיפה, מתוך אלבום שהם הוציאו השנה בשם שוק מנטליטי, נור. סיכום שנה במוזיקה מאוד אחרת, פה ברדיו הקצה עכשיו, והנה משהו מתוך אלבום בשם ממתי בשביל אנרכיה צריך כל כך הרבה חוקים, שהוציאה להקה בשם אפקט הבולשיט, השיר הזה מתוכו נקרא לב או טמבלים, אפקט הבולשיט.

הל, גהנום, מתוך איפי משותף שיצא השנה, להרכב רפסטר בלאסטר אקספיריינס, יחד עם סולנית פלסטיק ונוס, רונית ברגמן. שאגב, פלסטיק ונוס הוציאו השנה לראשונה את כל האלבומים שלהם כמו שצריך לסטרימינג, באשר הוא רפסטר בלאסטר אקספיריינס ורונית ברגמן, גהנום.

Midnight Train במקור זה דמו אבוד של פיט האם מלהקת בדפינגר, וזה ביצוע נהדר שעשה לשיר הזה שי נובלמן, סינגל שהוציא השנה, Living on a Midnight Train, שי נובלמן, סיכום שנת תשפ"ו, תשפ"ו, תשפ"ו, במוזיקה קצת אחרת.

רז פרסטן ולהקה לא מתאים. מתאים, מתאים. מתאים האלבום הזה, לאללה. סיכום שנת תשפ"ו, תוכנית מספר 3.5, שלי.

באווירה מדצ'סטרית כיפית ביותר, זמן של להקת הימורים, סופר גרופ מקומי של אנשי אינדי, עומר פרקש, בן טברסקי, רועי חן, אדם קלוד וגלי צמח, אחד הסינגלים שהם הוציאו השנה לקראת אלבום הבכורה שלהם. הימורים, הלהקה, זמן, השיר.

אחד השירים של השנה, מתוך אחד האלבומים של השנה, קם אדם של פלג, מאלבומה השלישי אינסטנט פלג שיוציאה השנה. סיכום שנת תשפ"ו במוזיקה, דברים הכי אהובים עליי, כמה שאני מספיק מהם, זה מתוך אלבום בכורה של להקה בשם חיים קודמים. השיר הזה נקרא אי הנוחות.

יופי של שיר, לומדת למות, חרדת ביצוע מאלבום הבכורה שהם הוציאו השנה. ועכשיו מתוך בלוז 443, אלבום חזק שהוציא השנה נועם ליאור, האיש האחראי לאלבומי חפלה פסיכדלית. מתוכו עוזב את העיירה, נועם ליאור מבלוז 443.

פשוט מעולה. עוזב את העיירה, נועם ליאור, מאלבומו בלוז 443. סיכום שנת תשפ"ב במוזיקה. אחד מאלבומי ההיפ-הופ שהכי אהבתי בשנה הזאת, הוא אורגינל, אלבום הבכורה של אילני, חצי הצמד פי פי פי. מתוכו, סטיקר, אילני.

שילוב השפעות בין להקה רטורית ומשינה. עמוק בתוך האטיז נמצאת להקה חדשה בשם יוקר המחיה, להקה חדשה יחסית, מתוך איפי הבכורה המגניב מאוד שהם הוציאו השנה. הקטע הזה נקרא לא שיר אהבה. יוקר המחיה, סיכום שנת השפב במוזיקה.

סיכום השנה, תוכנית מספר 3.5 שלי. הנה שיר שהוציא השנה להקת מונק, Man of No Country. כלומר, מה זה? זה גרסה אחרת של להקת מונק. שבגרסה הזאת הם קוראים לעצמם Man of No Country. והשיר הזה, שבעצם לכבודו הגרסה הזאת למיטב הבנתי, נקרא King Bee. Be gone.

איזה יופי של דבר זה. זה מפה, זה משלנו, אתם מבינים, אתם מבינות. The Faster Angel של מאיה זלצר, שהוציאה השנה אלבום בשם Falling Angel. זה בעצם שיר הנושא של האלבום, אבל בגרסה אחרת שהיא קצת שונה, והיא נקראת The Faster Angel, מאיה זלצר. אז כאמור, למי שלא עקבה או עקב או עוקב או עוקבת, אני משדר כל השבוע תוכניות סיכום המוזיקה קצת פלוס מינוס אחרת של שנת תשפ"ו. שידרתי כבר 3 תוכניות כאלה בגלגלץ, והלילה אני אשדר את האחרונה. רשמית, התוכנית הרביעית תהיה בין 10 לחצות, אז זו תוכנית 3.5 לצורך העניין. תוכנית שמוקדשת בגדול לקולות יותר מרחיקי לכת מוזיקלית מבחינת המכוראות או הניסיוניות. וזה לקוח מתוך קולות מעזה, אלבום שמבוסס על טקסטים שכתבו תושבות ותושבי עזה בשנים האחרונות. הוא שייך ללהקת אפור גשום, תחת ההריסות, אפור גשום.

להקת ההריסות של אפור גשום. עכשיו גבוה בין אלבומי השנה שלי הוא קופים ובננות, אלבום הבכורה האדיר אדיר אדיר של להקת נעצים וסיכות, שאני אארח פה בתוכנית שלי בראשון הקרוב בין 3-4 בקצה. מתוכו אלף צלקות, נעצים וסיכות.

0: נשארתי לבד עם שאלה קשה. את הכאב אני אוהבת, אבל מה איתך?
1: אלף צלקות, נעצים וסיכות, מאלבום הבכורה שלהם. בראשון הקרוב הם יהיו פה בקצה.

הדר כחול של אייל יונתי, מתוך אלבום הבכורה שלו שהוא הוציא השנה, אלבום בשם כסף ממוזיקה. ואייל יונתי שאולי בין השאר אתם מכירים מהעבודה שלו עם פורטיס, דרדר כחול. עכשיו אלבום בכורה יפה יפה לאימרי, אימרי שריף, מתוכו נפלת מהעננים.

יותר קשה ממלחמה כי הוא דורש אמונה זה למה אנשים כמוני חסרי שינה חסרי אומה שוברי דממה עוזי תקווה שלום יותר שווה ממלחמה בהנחה שהנחת רווחה זה הקטע שלך או שלך

באמת חושב שזה אלבום שלא יאמן מכל בחינה, מוזיקלית, טקסטואלית, ושנקודתית הוא אחד מאלבומי הראפ וההיפופ הכי טובים, חזקים, עוצמתיים, מסחררים, יצירתיים וחודרי נשמה שנעשו בארץ. אהבה בימי כיליון, האלבום השני של בריל. השיר הזה מתוכו נקרא כדת נעורים. עקדת נעורים, בריל, סיכום שנת תשפ"ו במוזיקה הקצת או המאוד אחרת.

כמה זה יפה, התה זה מגעגוע, התה זה מגעגוע לחורף, נקרא השיר ששמענו, שייך לדל קרוזר, מתוך אלבום הבכורה של הלהקה הזאת, אלבום בשם מחר נתעורר, כולם ימריאו, דל קרוזר, התה זה מגעגוע לחורף.

Projection One, קטע של רן סלאבין מתוך איפי שהוא הוציא השנה, איפי שנקרא בסטרד. רן סלאבין, אחד המוזיקאים האלקטרוניים היותר פעילים שיש בארץ, מוציא כל הזמן במשך השנים יצירות חדשות, אלבומים חדשים, איפיז חדשים, עושה עבודות בתערוכות למיניהן. אומן מדהים לדעתי. בנוסף ל-EP הזה, בסטרד, הוא הוציא השנה גם שני אלבומים חדשים לגמרי. הקטע הזה כאמור נקרא Projection One, רן סלאבין. סיכום השנה שלי במוזיקה, פה ברדיו הקצה. עכשיו משהו מתוך ועוד אחת, אלבום בכורה שהוציאה השנה כמה סעדיאן, בהפקה מוזיקלית של דני עבר הדני. יש רעש בבית הזה. כמה סעדיאן.

או שלושה נקרא הקטע הזה, והוא שייך למוזיקאי בשם אייל חי, מתוך אלבום שהוציא השנה שנקרא אל התפל. אייל חי, קטע מקסים בשם או שלושה. סיכום המוזיקה הקצת או המאוד אחרת של תשפב, תשפו, תשפ"ו, תוכנית מספר 3.5. הרשמית, הרביעית והאחרונה תהיה הלילה בין 10 לחצות בגלגלת הלילה, כלומר רביעים, אתם מאזינים או מאזינות בלייב.

הצדק, אופר טיסר, משלנו פה גילוי נאות, מתוך אלבום חדש שלו, שנקרא שירים מאוחרים. אופר טיסר סדק, סיכום שנת המוזיקה תשפ"ו, פה ברדיו הקצה.

ציפורים, שיר יפה לאללה של זיו, זיו בראשי, מתוך האלבום שהיא הוציאה השנה, לזכור לאהוב. זיו בראשי, גם ציפורים, סיכום שנה.

שיר פשוט מדהים לאוזניי, בשם בשדות של נוספרטו. הוא שייך להזאב, מתוך אלבום מהמם שהוציא השנה, אלבום בשם אני מקווה. הזאב, בשדות של נוספרטו.

0: זכות על שום ארץ. ארץ היא נתון אובייקטיבי, ואילו זכות היא עם, היא קונסטרוקציות של התודעה האנושית. מן הנמנע הוא שיהודים וערבים יסכימו ביניהם על החלוקה ועל ביצועה מרצונם. יש לא רק להשלים, אלא אליו יש לשאוף, הוא חלוקת הארץ, הסדר כפוי על שני הצדדים מכוחן של מעצמות זרות. האלטרנטיבה לכך היא המלחמה
1: אזרחים. לא שלחנו את הגופית. כנגד

כאן ההפך מכם. נציונל דתיות. נציונל דתיות זה אנלוגי לנציונל סוציאליזם.

0: מה ניתן להגיד?
1: זה לא הייתה לי יתה עתיד, זה הייתה לי יתה הווה.

שכולם יודעים.

ליבוביץ' נקרא הקטע הזה, עם סימפול של הפרופסור ישעיהו ליבוביץ' זכרו לברכה. הוא שייך לדיפ סטייט, סופר גרופ של אנדרגאונד מקומי בהובלת אורי סגל מדה פיץ, יחד עם עמי שלב, יונתן עידו ותום קמינסקי, מאלבום הבכורה שהם הוציאו השנה, דיפ סטייט, ליבוביץ'. אחד הקטעים הכי עוצמתיים של השנה הזאת. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם. את תוכנית סיכום שנת תשפ"א והאחרונה שלי אני אשדר הלילה, רביעי מ-10 עד חצות בגלגלץ. אם אתם איתנו בלייב, אל תלכו לשום מקום, כי מיד אחריי תוכנית חדשה לגמרי של יואב קוטנר, ואז תוכנית חדשה לגמרי של רני זגר, ברוך שמך רני, ואז נועם ברד עם תוכנית חדשה, ואז משה סילבר עם תוכנית חדשה, ואז אופר טיסר עם תוכנית חדשה, ואז נילי חנקין, ואז אפרת כץ. זה רק היום. זהו זה, תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן. אמן שבשנה הקרובה יהיה לנו שינוי חיובי כבר במדינה. ושמרו על עצמכם ועצמכם בבקשה.

יש בני אדם שאינם יודעים את הדבר הזה, אנחנו צריך להשמיע את זה בזמן בקול רם, שזה שיודו נאצלו.

كان عمل جديد بين إسرائيل والعم الفلسطيني على الأرض شهيد من الفلسطين אני שואל מה זכותו של עם השוודי על שוודיה? התשובה היא, אין לו שום זכות על שוודיה. אלא ששמונה מיליון שוודים חיים את התודעה הנפשית שהארץ היא הארץ של עמם שהם בנו. זה הקשר בין עמם השוודים. הקשר הזה עמוק לאין ארוך יותר מכל זכות משפטית, שעל זכות משפטית אפשר להידיין ואפשר להתמקח. כולנו יודעים שיש מעמד שלם בחברה שבנו מתפרנסים בזה שמדיינים ומתמקחים על זכויות.

לא תמיד. הייתה שארץ שמדברת מי. ואף איננו צודק. הקשיים בעקבות חלוקה כזאת. כל הבחינות יהיו עצומים. אבל את ההיסטוריה לא ניתן לשנות.

0: אהלן, מה נשמע? קופי פייסט, שנה טובה. אנחנו פותחים עם קורטו אלטו, עם טרקין, קטע אומני. פרויקט של ליאם שורטול, טרומבוניסט ומפיק מגלזגו.
1: Oh my God, she loves to play.